0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Вас вітає Олександр Сердюк на радіо «Накипіло» і наш постійний подкаст «Музичний бу-бу-бу», де ми говоримо з музикантами, з музикантками, не повірте, про музику. Я думав, що я познайомлюсь сьогодні з людиною, я завжди згадую, як я познайомився з людиною, але потім почитав біографію і ні. Я познайомився з цією людиною в 2007 році в Харкові на фестивалі «Остання барикада», де ви виступали з гуртом «Сонцекльош», я пам'ятаю.
2: Вау! Це вже минуле, позаминуле життя якесь. Як ти...
1: Це Сергій Жадан організовував, і я пам'ятаю, да, що ви мені десь підписали щось, ще й листівочку попросили вас підписати.
2: Нічого собі.
1: Ну, якраз у вас тоді вийшов кліп оцей «Олена не плач». І я такий, ага, ого, думаю, да, значить я тебе знайомий, да, тому так
2: сталося. Тому вже майже 20 років.
1: Так? Ну, це добре, що є що згадати. Да.
2: Та це класно.
1: Але це було тоді, зараз у нас людина, яка створила проєкт, як правильно називається?
2: Daughters of Donbass.
1: І у вас там просто ви пишете всюди «Фіт Марічка». Це...
2: Ну, ти знаєш, це просто там пісні всі мої. Daughters of Donbass, він якби бенд, але і не бенд.
1: Ну, типа це Марічка, навпаки, да, Марічка і «Фіт Daughters of Donbass», виходить, що вони як музиканти.
2: Ну, щось там не придумано, знаєш.
1: Ну, ви почули, що у нас студія, точніше, не у нас студія, десь ми сидимо на площі Свободи у Львові. Марічка, привіт.
2: Привіт, привіт, Сашко.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, я завжди перше питання питаю, як у тебе почався цей творчий шлях? Хто тебе, я це називаю, ну, треба якось змінити цю назву, але я завжди кажу творче отруєння, бо знаєш, що люди по-різному живуть цю історію творчості.
2: Творче отруєння, я це називаю чарівний пенділь.
1: Бачиш, це чарівний пенділь. Хто вам дав цей чарівний пенділь колись? І...
3: Увага, тривога у Харківській області триває.
2: Знаєш, я не знаю, напевно, Боженька колись дав того пенділя, тому що я мамі просто всі мозки проїла, що я хочу в музичну школу, мама. І мама мене, я її привела туди, каже, записуй мене.
1: Серйозно?
2: О, так, якось так сталося, я точно знала, ким я буду ще, коли я маленькою, була років 5. Я от знала, що я буду музиканткою, але я хотіла бути піаністкою, грати, я не думала, що я буду співати чомусь. От, і, ну, тобто, я думаю, що там щось вже було відомо давно. В минулих життях напрацьовано, що я мусила надолуджувати.
1: А батьки казали, що треба якусь серйозну професію, да? Типа, чи...
2: Ні, ти знаєш, мене мама дуже підтримувала, сказала, дуже, да, ні, ніколи, от вона якраз, вона мені казала, Марічко, не мий посуд, я за тебе помию, бо в тебе ж ручки, то піш на піаніно грати. Мама, як це пов'язане взагалі?
1: Ну, нічого, чуть-чуть допомагала, так, як бачила людина. Типу.
2: Так, уявляєш, то ні, ти не моє, сама помию.
1: А коли заспівали, чи це хтось?
2: А от знаєш, а от про чарівний пендель, то це була Алла Загайкевич, бо у нас, я вчилася в 10-річці в Київській, і вона в старших класах прийшла до нас, як це назвати, знаєш, це був якийсь факультатив з народного співу, і що тоді це було взагалі не модно, і так, думаєш, на горі два дубки, ну все, для чого? От, і в нас записалося двоє людей, після уроків ввечері вже ми приходили, і вона нам включала записи, я пам'ятаю, як зараз, пісень з Рівненщини, і мене просто розірвало мозок, тому що я ніколи не думала, це був якийсь там 97-98 рік, того не було ще на радіо, та взагалі, і я думала, як, чому я про це не знаю? Як це в смислі це українські пісні?
1: А це Рівненщина, да, це Рівненщина, типу, скільки ще їх таких є,
2: так. І це, ну, просто перше моє враження, і я зрозуміла, що я встрягла, що мені так хочеться зрозуміти, а як це в своєму горлі, в своєму тілі можна видобувати такі звуки, така складна музика, мені було цікаво. Це для мене стало, як, знаєш, такий спорт, дослідження. Як це? Я закривалася в шафі в себе з подушкою на 9-му поверсі і намагалася видобувати щось, який, знаєш, оцей open voice і відкритий голос. І так я вчилася.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А як сприймала тоді? Бо, знаєш, і досі, типу, зараз більше, звісно, фольклору стало більше музикантів, і музикант так співає, але тоді, типу, це ж, по-перше, а, це, звісно, ніколи тебе не прогодує, б, що тоді взагалі на радіо, ну, 97-й, 98-й, 99-й ще хоч чуть-чуть була там територія, а далі з 2000-х було просто засилля російського, так. І тут ви з фольклором вриваєтесь і такі, кому воно було треба?
2: Чи ну, важко? Нам, ти знаєш, нам було потрібно. Так.
1: А як?
2: Перш за все, ну ми завжди колядували, просто по хатах там вже стукали. Це потім вже почалися вже якісь знайомі, фестивалі, які нас, фестивалі, які нас запрошували. А так ми просто для себе збиралися, вчили. Я вчилася на етномузиколога і на історика музики паралельно. У нас була так спеціалізація в музичній журналістиці. Тобто я там щось їздила на фестивалі, писала свої рецензії на всяких фестивалях і думала, що о, класно, мені подобається журналістика, от мені подобалось писати. От. І я не дуже уявляла, там, ким я буду, ким я виросту. Займалася просто, ну, чим могла, знаєш. Там якимось там репетиторство, там співала. Потім Олег Скри... А, потім був театр «Дах», там в мене була ціла... ціла епоха. Там, на самому, ще до «Дах і Брахі» ми там з Божичем робили виставу.
1: До речі, який перший гурт взагалі у вас був такий, що ви потрапили? Або колектив?
2: Божичі.
1: Це були прям Божичі.
2: Так, були Божичі. Ми його створили в 99-му році з Ільком Фетисовим.
1: І це він досі існує, так, Божичі? Чи
2: так,
1: вже...
2: існує. Так, існує, але це вже метри, які навчають молодь. І я... ти не повіриш. Просто я не знаю, як тобі передати це відчуття. Я випадково потрапила в Києві на Гаївки. На...
1: Нещодавно.
2: Так, нещодавно в Софіївський собор. І я бачу просто такі, знаєш, на галявинках групки молоді, які просто співають наші пісні. І я ніколи цього не очікувала, не могла уявити. А я просто, знаєш, мене ніхто не знає, я нікого не знаю. Ага. А я розумію, що я знаю кожну пісню, кожну, тому що ми її записали в селах колись. І я просто, знаєш, я слухала, думаю,
1: зірвалися.
2: Я потім підповзла тихенько, встала просто з ними, почала співати, і вони так на мене дивляться, знаєш. Розуміють, що я все знаю, і все слова знаю.
1: Ну так, це дуже дивно, коли людина зійшла.
2: Так, просто... От, а я потім в кінці кажу, слухайте, а, ну, вибачте, що я так до вас доєдналася, але я цю пісню записувала.
1: Вау, блін. Бачите, зерно проросло.
2: Проросло, причому так потужно, що колись давно я мріяла про таку країну, де всі ці пісні буде молодь співати.
1: Це дуже класно, так. Після Божича, я так розумію, стався цей проєкт, який я про казав, да, «Сонцекльош» був наступний. Чи що ще було?
2: Був «Сонцекльош», так, після. Він був паралельно з Божичем, я ніколи не заміняла, знаєш, проєкт.
1: Це вже був більше такий комерційний проєкт, да, чи
2: так?
1: З продюсером, де був? Так, чи...
2: так. Та.
1: І скільки він протримався тоді?
2: Він протримався нормально, але закінчився не дуже добре, тому що ну так вийшло, що Олена Грозовська, я в той час...
1: Стукнула дверима і пішла.
2: Вона просто свій взяла тих самих музикантів, перейменувала гурт і просто зробила Грозовська бенд.
1: І ви досі не спілкуєтеся? Чи вже?
2: Спілкуємося, так. Та,
1: спілку... Ну тоді, я так розумію, було не так.
2: А ну тоді мені було дуже боляче, я взагалі не зрозуміла, як це можливо. От, я там за сімейними обставинами, в мене були дуже складні часи, я мусила зникнути з країни зі своїм чоловіком. Мене не було 3 місяці.
1: За
2: ці 3 місяці я повертаюся просто з надією, що зараз це продовжиться, а в мене немає ні гурту, нічого вже.
1: Блін.
2: І я тоді думаю, я розпочну свій інший гурт. Я започаткувала Куку Шанель. Це була просто я, яка пише, людина, яка пише свої пісні в стилі французького шансону, і нормально так залетіло, пішло там. Ми тоді двічі на рік подорожували, ми на тури були Україною і в Росії. А в Росії всі співали, знали всі слова, якийсь нижній таїл, просто ну такі... Такий чиря.
1: Я розумію, так.
2: Серйозно. І так було приємно, я пам'ятаю, ти приїздиш, там Ніжні та Гіла, вони всі співають, вони вже знають пісні. Це були дуже цікаві часи.
1: Звідки вони цікаво знали?
2: Взагалі не знаю, в інтернета.
1: А з іншого боку, це, до речі, могли б бути переселені українці або щось таке?
2: Ну, там же Тюряшка, і знаєш, Ніжний та Гіл.
1: Ну, якраз ти ж там були, у наших всіх переселяли тоді. Не думаю, що вони прям шукали фольклор, але, можливо, щось.
2: Точно ні, але ну цікаво. Мені було це феномен дуже цікавий. Але потім стався Майдан і все.
1: І там з'явилася, виходить, балаклава, да, це був серед.
2: Так, я познайомилася на Майдані зі своїм колишнім чоловіком, вже колишнім. І ми створили балаклаву блюз, і це був потужніший проєкт, який подорожував світом, там отримав купу нагород. Ми поставили виставу «Counting Sheep», яка теж там... Ми мали продюсерів там в Нью-Йорку, ставили на Бродвеї. І ну, це така просто глобальна дуже історія. Це...
1: У вас такий шлях, виходить, World Music Artist.
2: Так, да, типу, так. І дуже... ми планували ніколи не зосереджуватися на українській аудиторії, а на розказувати про те, що відбувається в Україні на більш широку публіку. І воно виходило дуже класно. Тобто виступати на фестивалі, на якому 60 тисяч людей там в прайм-тайм, на великій сцені, це просто з хором на сцені, це було вау. Це таке буває, знаєш, не дуже часто в кар'єрі.
1: Така у вас була синергія, да? Хороша музична і творча, і так, сімейна, виходить,
2: споділи. Так. На жаль, вона закінчилася минулого року, але нічого не буває просто так. Я, знаєш, якось теж посиділа рік, думала, що ж мені тепер робити. Вже, воно ж, знаєш, тобі не завжди 20 років, і ти можеш весь час створювати проєкти, воно...
1: Так, ти
2: ж розумієш. Воно є якісь певні ліміти. Починати спочатку знову. Але ну, через те, що якось моє вже ім'я і там і в Канаді знають, і в Америці знають, і воно не дуже було прям з нуля з нуля. Бо я вже в цій індустрії варилася.
1: Ну, це у 14 року там приблизно було.
2: Ну так, так. Тому, коли я вирішила присвятити свою діяльність Daughters of Donbass і вкраденим українським дітям, ну, по-перше, це не було хайпом. Я ніколи не хайпую на таких темах, пов'язаних з Україною, дуже...
1: Ну, так, це така собі дуже, тематика
2: дуже
1: хайпа.
2: Купа тем. Насправді, дуже купа народу хайпують. І я... Це завжди... Ти завжди це бачиш, бо...
1: Ну, ви вже стільки років в цьому шоу-бізнесі, стільки років вже обжигали вас, тому...
2: Ну, взагалі, хайп на Україні це окрема тема. Саме тому в мене музика не є на першому плані навіть в цьому проєкті, як це не дивно звучить, але воно якось так вийшло, що історії і моя журналістська діяльність і діяльність як кореспондентки вийшла на перший план, а музика якби за нею, знаєш, це такий допоміжний фактор, допоміжний жанр, який дуже класно все працює разом. Тобто в мене є можливість давати інтерв'ю скрізь, де я буваю в світі, і бувати на музичних конференціях, давати лекції в університетах, там в школах студентам, якби ділитися власним своїм досвідом, а не просто так, знаєш, виступати. Тобто це проєкт точно не для самовираження артиста. Я завжди кажу, що це велика різниця.
1: Давайте ми ще в другому блоці якраз поговоримо більше про цей.
2: Давай.
1: Я завжди питаю у людей, щоб ви хотіли послухати будь-яку пісню, але давайте будемо йти поважимо про проєкт, там, і от, Боже, чи що, яку б ви хотіли пісню, щоб заграла у нас на ефірі?
2: А вже років 200.
1: Вітя Кондратов у нас буде вперше грати, по-перше, Боже, чи, ну, я надіюсь, на радіо ні, а у нас в музичному був точно. Тому давай знайди цю пісню. І зараз ми повернемось.

0: радіо накипіло.
1: Дотерсов Донбас. По-перше, як було знаходити музикантів і хто в складі у вас зараз? Бо там у вас такі великі такі, і люди різні, так розумію, українці, не українці, да, там в складі у вас?
2: Ти знаєш, там цікава концепція взагалі цього проєкту, тому що, виходить так, є музиканти, які базовані в Канаді, які постійно в гурті.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Поїхали разом в тур в Японію, Австралію, Нову Зеландію. Але коли такої можливості немає, я просто приїжджаю сама і я граю з локальними музикантами. Ого. Це досить легко, коли ти маєш ноти, бо це проєкт такий. Я з клавішами співаю і струнний квартет. Ого. От я надсилаю ноти, я надсилаю записи достатньо одної репетиції.
1: Wow.
2: 2 години, не більше. Останній раз була навіть 1 година. Wow. Бо вони підготувалися. Я просто прийшла, ми все зіграли, програму, годинку і все, і пішли виступати. Це настільки круто, тому що я розумію, що цей проєкт додає до цієї теми, до цієї всієї історії через музику музикантів у всьому світі. З ким ми тільки вже не грали. І це так класно, знаєш, така сім'я. Я це називаю батальйоном. От музичним, таким своїм. Дотерс оф Донбас. От, а це мені прям навіть більше подобається, чим подорожувати бендом. Бендом це просто своя така душевна історія.
1: Ну, плюс вже постійно ті ж самі люди, вже трошечки все одно, це вже...
2: Так, так. Це воно таке обкатане, знаєш, так, але так. В основному там я співаю і розмовляю, розказую історії різні і... Такий, ну, цікавий формат. Інколи фестивалі не мають багато бюджету, знаєш, привезти артиста. Я завжди кажу, я можу приїхати сама і грати з місцевими. Ну, і це прям, всі ж люблять долучити місцевих.
1: Як взагалі сприймають? Все одно, ну, я от послухав, типу, там у вас є, ви англійською співаєте, там деякі половинку пісень, половинку українською, але реакція саме глядача, от ви в Японії були, я дивився, що ви там в Японії були, от як вони розуміють, що вони просто також відчувають або не відчувають?
2: По-перше, воно працює так. От я це просто зрозуміла. Я дуже боялася, переживала, але на досвіді балаклави я знаю, що не треба. Ми завжди маємо переклад там на відео для людей. Люди люблять розуміти і знати, про що пісні. Це якби їм додатковий фактор, але не є не обов'язковим прямо для того, щоб вони вразилися концертом. Тому що розмовляю англійською, але
1: пісні ви можете там щось пояснити?
2: Пісні українською. Інколи я розкажу, про що пісня, я це не дуже люблю, але ну, ми маємо субтитри англійською, в Японії мали японською, от, а мене синхронно мої тексти перекладав японською перекладач. От. І не пам'ятаю, чи я англійською розмовляла, він перекладав. Так що, ну, є такі опції, але я питала людей спеціально, чи допомагає вам, коли є субтитри, коли ні. Вони кажуть, воно не є обов'язковим. Ми просто і так розуміємо через... Ну, мова музики, вона не потребує перекладу.
1: Але все одно сенс, до який вкладаєтеся, ж таки тема дуже важка зараз. І... Ну, це, мабуть, перший гурт такий концептуальний, який прямо піднімає тему вкрадених дітей в Україні.
2: І виключно це. От більше нічого. От, плюс поезія Іздрика. Знаєш, вона глибока, вона непроста. Це таке, це не та, не ті попсові тексти, які просто будуть всім зрозуміли. Знаєш, про кров, любов.
1: Ну,
2: от, ні, це поезія Іздрика. Або народні тексти, які там такі смисли, що... Це дуже цікаво мені розказувати, а яким чином, який там текст, бо воно все таке метафоричне.
1: Тим більше тоді, да, традиції, так класно, що вони перекликаються досі з тим, що відбувається. Скільки років не пройшло, але фольклор залишається фольклором, так, що він не просто написано був з пустого.
2: Так, і навіть це не пісні про війну, уявляєш, хоч у нас це глибокий історичний пласт такий, а просто інколи такі цікаві теми, і вони якимось чином вплітаються в історію дітей, воно абсолютно шикарно, феноменальний такий виходить симбіоз.
1: А чому, до речі, брали саме цих от у вас Іздрик, Тарас Шевченко Григорович? Ну, Вікторія Мєріна, я розумію, чому, да, але я так розумію, це після загибелі ви взяли пісню, так. Чи все-таки не були з ними, да, знаєш, встигли познайомитися?
2: Я не встигла познайомитись, я в Краматорську спеціально пішла на місце її загибелі, і мені якось воно настільки набуває зараз своїх смислів, її поезія нових абсолютно, тому що гинуть нові люди, дотичні до її історії, плюс її син лишився без неї. Тобто там мені дуже близькі деякі її вірші. Але Іздрика, в мене любов до його поезії дуже-дуже давня.
1: Але дядько специфічний, дуже специфічний.
2: Я знаю, але ми дружимо. Це якось не дивно звучить. Ми дружимо з часів Сонцекльоша, бо він був закоханий, він на всі концерти приходив.
1: Тобто був такий період, коли Іздрик кудись ще й ходив.
2: Ходив, так. І, да, тоді Іздрик ходив, коли ми були у Львові, ми завжди зустрічалися десь на Краківській на каву. От. Я навіть думала, що він мене не згадає. Коли я спитала його, Юрко, привіт, а можна...

0: емоційний смисл, знаєш, як би там, як burn, cut, love. Воно можна так сказати, але не то. Це не
1: дуже драматично виходить, да, так. По-іншому. Я з ним познайомився рік тому.
0: Серйозно?
1: У нього якраз був період, коли він виходив на вулицю, він записав з Мертвим Півним альбом.
0: Вау.
1: Ну, потім сказав, що це все буває. Ну, зараз у нього, на жаль, ментальний стан через війну, чи що він півроку активний, їздить на гастролі, а потім півроку його просто не існує для людей. Типу, в нього може змінитися настрій. Але ми ж тим дамо, мені теж там з Британії хтось просив його вірші, кого ви робіть, що хочете. Типу, я
0: а їду. Він каже, це моя концепція. З моїми віршами може їх взяти і робити, що хочеш, хто хоче. Я йому прислала потім запис, мені так було якось. Знаєш, прислати Іздрику пісні, йому шалено сподобалось, і мені, для мене це багато дуже значить, знаєш, я його дуже поважаю. Плюс він же в кіно зараз нещодавно
1: знімався,
0: я і Фелікс, я бачила,
1: чудово.
0: Як він це зміг, я просто, я не знаю.
1: Ну, потрапила, походу, Цілик, пані Цілик, да, що і текст, походу, прям, це, я навіть не уявляю, хто би міг інший зіграти цього персонажа, це прям настільки попадання, що прям,
0: так.
1: І він не актор, взагалі не професійний актор.
0: Так, уявляєш. Ну, я знаю, що він вже декілька років хворіє, і дуже неприємна хвороба. І тому я навіть не очікувала, що він взагалі буде кудись виходити. Я навіть не очікувала, що він буде писати, а він настільки плідний. Я ще коли побачила в кіно, і ще коли він мене впізнав, знаєш, це мені багато. Я не знаю, я ним захоплююся, пишаюся, і я знаю, що йому просто дуже важко жити.
1: Бажаємо здоров'я пану Іздрику, і зараз він турі, наскільки я знаю, літературною, скоро починається. Тому
0: супер.
1: І аншлаги, у мене дуже смішна історія, я з паном Іздриком, я зараз в Дрогобичі мешкаю, і там йому ж дали Шевченківську премію рік тому, і виявляється, у нас якась спілка чи журналістів, чи письменників. Оце, коротше, сиве поле, як Кузьма Клусь-Крябін казав, коли він в Канаду приїжджає на концерт, а там просто сиве поле.
0: Я це називаю cemetery tour.
1: Так. І там сидить це сиве поле, і один молодий Андрій Юркевич, мій знайомий. І вони кажуть, вони на повному серйозі зібралися, щоб, як це так, Іздрику дав, він же матюкається в віршах, давайте напишемо відкритий лист Міністерства культури, що ми проти.
0: Ой.
1: І каже Іздрик, це смішно, це облетіло всі новини, що Дрогобильська якась спілка, і не знаю кого. Я не знав, що вона взагалі є, обурилася. Прям і Андрій Юркевич вийшов прямо зі спілки і сказав, все, вибачте, я в цій спілці не беру участь.
0: Клас.
1: У 2025 році брати з мати, це вже прям цей. А з Вікторією, на жаль, мене дуже історія, що ми в цьому закладі Ріо, колись з театром, там щось там було, після виступу ми там сиділи, і ми прямо на тому дивані, ми прямо шукали фотографію,
0: ладно.
1: Да, ми прямо десь років 5 назад прямо на тому дивані, і ми прямо говорили, є десь фотографії, я бачу цей диван, і потім я бачу цей диван, що де Вікторія постраждала, це такий, не постраждала, а загинула. І це для мене таке було вау. Бо в цьому Ріо всі сиділи.
0: Звичайно, це центр Крамера.
1: Та. І дуже шкода письменницю, яка, в принципі, ще й зберегла
0: Вакуленка
1: там Володі, і це прям...
0: Так вона які знайшла якимось чином, випала, я взагалі не розумію, як це може відбутися.
1: Але добре, що відбулося, так.
0: Так, уявляєш.
1: А Тарас Григорій Шевченко йому потрапив? Чи
0: а це історію, яку я на концертах розкажу кожен раз, бо це дуже дивно. У 2014 році був такий конкурс, якраз було 200-річчя з дня народження Шевченка, тоді був Майдан. І Національне радіо телебачення оголосило конкурс для всіх гуртів на написати пісню на слова Шевченка треба було. От, і переможцям випадав приз такий, а можливість заспівати цю свою пісню з симфонічним оркестром в ДЗЗ в Києві, от, будинку звукозапису. І, звісно, ця історія там тривала десь рік. Ми з Куку Шанель, я написала танго на слова Шевченко, і ми виграли цей конкурс.
1: Клас.
0: серед інших артистів. Зробили просто неймовірне аранжування для повного складу симфонічного оркестру. Уявляєш? І концерти припали якраз на саму жесть на Майдані 18-го і 17-го лютого в 14-му році. І два дні мав бути цей концерт. І 17 лютого відбувся концерт, і я прийшла, я пам'ятаю, а я ж активістка Майдан, я там жила тоді. От, я пам'ятаю, що я прийшла, заспівала це танго з оркестром, 2 хвилини слави на сцені, перевдягнулася зразу в шоломи назад, бо я

0: навіть не дослухала інших музикантів, не було часу. І з тих пір я... А, другий концерт вже відмінили, 18-го він не стався. І з тих пір всі ці 12 років я працюючи над «Дорогою в Донбас», я якось про нього згадала. Тому це неймовірна історія, і текст Шевченкової, це танго, воно настільки пасує зараз. Я вирішила його реінкарнувати. Зробили аранжування мій знайомий для нашого складу. От, і воно тепер просто знову в репертуарі. Я цю історію розказую, звідки це танго і Шевченко. Воно, напевно, просто такий ключовий момент в концерті, коли всі вау, роблять.
1: Давайте в третьому блоці вже закінчимо про музику говорити, бо ми ще знову пішли. Але це дуже цікаво і важливо, в принципі, історично, щоб це фіксувати, і щоб не забувати, що війна йде з 14-го року, і що хтось з 14-го року все цим займається. Давайте ваш Коко Шанель якусь пісню.
0: Ку-ку.
1: Ку-ку, вибачте, ку-ку. Ку-ку Шанель.
0: О, боги, Ку-ку Шанель пісню. Я тобі згадаю, розкажу. Ну, включи Марію.
1: Вітя Кондратов, ти почув. Давайте пісню Марію. Ку-ку Шанель.

0: Радіо Накипіло.
1: От ще раз повернемось до дотеру Донбас. Назва, ви розумієте, зразу до чого мене відштовхується. Дахтотерс, Дахабраха. Ви якось з ними говорили?
2: Ми в театрі разом.
1: Ти
2: знаєш, воно, назву взагалі я не придумала. Я так, знаєш, так якби дотерс вже є певна прив'язка, знаєш. Але я зрозуміла, що це неважливо. По-перше, ми друзі. Ми дуже близькі друзі з гуртом Дахтотерс.
1: Дуже хороші, так.
2: Дуже хороші, дуже давні. Вже по 30 років ми дружимо з Дахою Брахою і так далі. Я не думаю, що це взагалі якась проблема. Це дотерс, знаєш.
1: А хто назву придумав?
2: Є продюсер такий, який придумав ідею проєкту, який буде привертати увагу до вкрадених дітей.
1: Тобто і концепцію він теж не...
2: Ні, концепцію вже створювала я, в нього не було ніяких конкретних ідей, він просто хотів щось для цього зробити. От, зараз він не дотичний до проєкту, і переважно всім займаюся зараз я. От, звичайно, хотілося б мати команду, наростити, але це настільки свіже ще.
1: Це тільки рік, де почувся
2: проєкт. Так, немає. Навіть перший концерт був влітку минулого року, вірш.
1: Як у Україні сприймали люди, коли приїхали перше?
2: Це було дивно. По-перше, нас ніхто не знає, тому ми... Київ – це моє місто, звичайно, я там зібрала багато людей. Бо просто в мене там багато знайомих. У Львові трошки складніше, тому ми навіть думали відміняти концерт в Нижній залі.
1: На жаль, останнім часом не дуже відкритий до чогось нового. І взагалі слово «аншлаг», я чую, дуже рідко хтось збирає «аншлаг». Або відкритий поп-продукт, або щось надломілося останні пару років, якщо чесно.
2: Так, а я привезла одну з вкрадених дітей, дівчину Лізу, яка повернулася з російських фільтраційних таборів, вона сама з Маріуполя. Я її для цього проєкту привезла, бо я хотіла долучити її, бо вона співає, я хотіла якось її, знаєш, я не хотіла її юзати для того, щоб ця бідна дитина знову проходила травматичний досвід і розказувала тільки свої історії. Вона настільки рада була щось поспівати, пограти на окарині, це був наш перший спільний музичний такий досвід, вона тут приїхала. Була дуже задоволена. Були місцеві музиканти львівські, з якими ми перепетирували, все звучало суперкласно. Ми навіть записали дві пісні в альбомі, записані тут, в студії Назара Павлика. Я вирішила, що я хочу, щоб вони ось такі, знаєш, з домашньої студії і були в альбомі з українськими музикантами.
1: Клас.
2: От, не хотіла переписувати нічого. От, і... У нас за день до концерту було продано щось чи два квитки, чи чотири квитки. Один з них був мій брат з родиною. І ми з Марічкою Чичковою сиділи, думали, чи відміняти концерт, чи ні. А вже, знаєш, Ліза приїхала, ми вже тут перепетирували. І ми вирішили, от якщо я для брата навіть свого ветерана, знаєш, зіграю якийсь концерт, друзів, мені от все одно. Я знаю, що тут є Ліза, і це важливо, знаєш. Я у Львові, нехай це буде. І в результаті, ти знаєш, прийшло щось людей, напевно, 40.
1: Ого. Так. Це непогано.
2: Так, прийшли люди. Я приїхала спеціально на концерт Катя за підпільна гуманітарка. І для мене це було просто, знаєш, ти просто вона спеціально приїхала з Буковини, щоб бути на концерті, і ми з нею просто зразу після концерту записали подкаст. Вона мені привезла свої свіжі з Остапом книжки, і це було просто для мене клас. І я подумала, ні, я мусила бути у Львові, і ми записали дві пісні. Я познайомилася, нарешті розвіртувалася з Настею Войтюк. Домовилася, що вона пісню в альбом теж запише. Вона, до речі, теж ця пісня на слова Амеліної, це її пісня в альбомі. Круто! Так що, знаєш, я рада, що ми не відмінили цей концерт, коли було два квитки продані. Лише так, що ось так.
1: Останок хотів запитати, як, бо у нас, і весь шоу-бізнес, і, в принципі, музиканти, Ну, тільки вчаться, що гроші – це важливо, що за все треба важливо, що у нас можна буде. Та ладно, що там, давай, я зараз щось підіграю, давайте запишемо, потім віддаш. Як з канадцями і з американцями? Ну, ж абсолютно іншому голова налаштована. А це, ну, поки що точно не проєкт про гроші, знаєш, такий великий.
2: О, ні, звичайно, ні.
1: Але як ви їм пояснюєте, що от зараз треба от поїхати куди-то туди просто? Чи все одно у них якісь ставки є, чи вони, якщо там грант, то вони знають, що вони отримають гроші? Або як ви їм пояснюєте, що навіть якщо ви повертаєтесь з України, ми записали 8 пісень, але я заплатила за це 2 банани, умовно. О, як вони розуміють взагалі цю історію?
2: Дивись, в мене якийсь час була можливість, я отримала після розлучення таку певну кількість грошей, я вирішила їх вкласти в цей проєкт. Тому там я зробила в Україну. Я замовила кліп на пісню 4.5.0, щоб зробив мій друг в Україні. Поперше, щоб його підрумали, там анімацію він робив просто ручками.
1: Кажіть, хто це?
2: Це Дмитро Нечепренко, так.
1: Хороша робота. Дуже.
2: Потрясаюча робота просто. От, я буквально за свої гроші записала альбом, але в нас в Канаді є можливість на гранти подаватися, на рекординг, там, на тревел гранти, знаєш. І тому було так, ми скрізь виступали безкоштовно цілий рік, от буквально до минулого тижня, коли бо ти пишеш гранти наперед, ти не знаєш, чи ти їх отримаєш. От ми все ж таки отримали гранти, і я маю можливість ретроспективно трошки цим людям заплатити, але через те, що це півроку присвяти проєкту, а більше, ну, в мене, наприклад, нічого більше немає. Це мій єдиний, ну, от моя єдина творчість. Я розумію її важливість, і я буду робити її безкоштовно, але якось, знаєш, настав той момент, коли, ну, немає грошей платити за оренду.
1: Так. Настільки все. Ну, от ми знову повертаємось, да, що все одно Україна залишається українцем або українкою, що не дуже планує, що це. Бо от американці, знаєте, як Саша Чемеров розповідав, він, якщо там 2 концерти, щось хтось не платить, музикант, він просто звертається, іде і нічого не каже навіть. Що...
2: Ні, такого не було ніколи, бо в мене дівчата, вони розуміють, що до чого, але настав момент, коли кажуть, ми не можемо дозволити вже поїхати в наступний тур безкоштовно, плюс ти ж витрачаєш багато там. Дуже треба, там це дорого, там навіть себе харчувати, знаєш, а музикантів не дуже є гроші в Канаді, навіть якщо вони
1: серйозно,
2: там, звичайно.
1: Я думаю,
2: о, ще гірше, ніж тут. От, і тому, ну, без грантів не виживеш ніколи. От, і тому зараз, ну, от бачиш, я так, але я завжди платила музикантам, які в мене там локальні музиканти, ну я не можу нікого запросити грати зі мною у концерт або перепетирувати безкоштовно. Тобто всім музикантам у Львові, в Києві, в Талліні, в Японії ми завжди платили. Я платила свої гроші, виходить. Тепер, якщо є можливість, вони повернуться, не повернуться, але я, ну, на це не розраховувала. Мені можливо було. Просто була така можливість. Так сталося, і я так от вирішила, що я так
1: зробила. Вклалися в себе.
2: Так, я ніколи не буду просити, будь ласка, виступіть зі мною там за якісь копієчки. Ніколи, бо я, ну, я знаю, що...
1: Ну, так, ви ж самі
2: я сама музикант, я поважаю труд музикантів. Собі я не плачу нічого, бо це, ну, це не комерційний проєкт.
1: А роялті щось вже є там якісь?
2: А я не знаю. Ти знаєш, я тільки щойно була на першому львівському в Зеника. Він казав, Марічка, ти знаєш, у вас там щось по 300 тисяч переглядів, а підписників у вас там щось 208. Кажу, в смислі?
1: Ну так, я теж дивувався.
2: Я кажу, та я не дивлю, в мене нема часу дивитися, ну, бо це не про це не процес.
1: Я теж дивувався, те, що
2: так, дуже кажу, багато. Я кажу, як це? 300 тисяч. Кажу, ну так, дивися, одна пісня, друга пісня. Таку.
1: Ну так, да, це ж типу воно все. І плюс ще, скільки я знаю, що якщо ви виступаєте десь в Японії або десь, то там мають вам все одно платити роялті за те, що ви там виступаєте навіть. Да, ну, це, воно десь збирається, і колись, може, ви десь просто не підписані на якийсь лейбл або щось, бо воно збирається.
2: У нас альбом без лейбла виходив.
1: В будь-якому разі ці гроші десь збираються.
2: Десь збираються. У нас є організація Сокан, яка займається.
1: Це треба розпитати, бо кожен клуб, кожен заклад, це у нас такого ще нема. Бо, ну, мені коли пояснював, у вас Харчишенка, що Депешмот, коли виступали в Києві, то вони ще заробили 3 мільйони гривень, просто зарилися, тому що вони публічно грали свої ж пісні, тобто, а вони як автори мають отримати гроші за публічне виконання пісні. Да. Тому це такі світи, так що вам треба буде...
2: Так, я це роблю, в нас можливо, все це є, я... Ну.
1: Бо це, можливо, є цей маленький порятунок, який буде підпитувати і творчість, і фінансовий стан. Бо це ж важливо, все дуже важливий проєкт і дуже красивий проєкт.
2: Ну так. Плюс ми, звичайно, я мушу возити з собою щось таке унікальне і продавати, бо в мене такі, знаєш, базар ще зі мною їздить, якихось речей, які там зроблені на Донбасі, або там зроблені з використаних куль. Я придумую концепцію, що це, знаєш, люди люблять там за кордоном, що я розкажу, що це добро зі зла, що ти там, знаєш, це от зло війни, воно йде на якісь красиві речі, якщо ви їх придбаєте, ви маєте змогу підтримати дітей. Тобто в мене є ще додаткові, але це не мусить, це не мерч-бенда, знаєш, от там диски футболочки, я мушу щось таке от придумати, знаєш, що я туди привожу, щоб заохотити людей не просто щось придбати, знаєш, а щоб підтримати і гроші в надсилаю Лізі, знаєш, чи жінці, яка рятує зараз дітей з Маріуполя, ну, якось так.
1: Дякую тобі за бесіду, дякую Марічці з Нижнього залу, що написали мені, дуже приємно було поговорити, дуже класно ви справу робити, і дуже чудово творче, тому всім раджу послухати «Доктори в Донбас», у яких 288 підписників на Ютубі, але 400 тисяч прослуховувань і переглядів, тому слухайте українське, підтримуйте українську культуру, підтримуйте українське військо, і це був музичний бу-бу-бу на Раді Накипіло. У нас в студії була Марічка, яка і створила, в принципі, цей «Доктори в Донбас». Дякую тобі.
2: Дякую.

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 5 ранку.
1: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така нема.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

серце розбить, вщент мою вже на серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим раді.

вже не хочу, і вже точно інсайт вклочам. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Випускниця медуніверситету, яка постраждала від російського удару, перебуває у важкому стані. У ТЦК прокоментували мобілізацію чоловіка, який нібито сам виховує дитину. МОЗ дозволило нові медичні послуги у Харкові та Ізюмі. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Випускниця Харківського національного медичного університету Нані Адаубі Меріан, яка потрапила 29 червня під російський авіаудар, перебуває в реанімації обласної лікарні. Як повідомили на сторінці Вишу у Фейсбуці, Ада перебуває у тяжкому стані, у неї вибухові поранення та 90% опіків тіла. Попереду на дівчину чекають тривале лікування та непроста реабілітація, йдеться у дописі. Нагадаю, в день 29 червня Росія авіабомбами атакувала Холодногірський район міста. Сталося у проїжджу частину. Внаслідок удару загинула 23-річна студентка медичного університету Фатіма Гусейнова. Ще 10 людей зазнали поранень. Пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 автівок, будівля підприємства та прилеглі будинки. Друге влучання сталося на території приватної оселі. Внаслідок атаки постраждали двоє жінок, повідомляли у прес-службі облпрокуратури. У Покровсько-Тернівському ТЦК прокоментували мобілізацію 34-річного криворізця, який, за словами близьких, самотужки виховує доньку. Військові стверджують, що чоловік проігнорував повістку на 18 червня, а заяву на відстрочку подав лише наступного дня через ЦНАП. До неї він додав торішнє рішення суду про те, що дитина перебуває на його утриманні. У ТЦК зауважили, що залишалось відкритим питання, чому громадянин майже рік приховував цей документ. Крім того, під час перевірки в базі даних комісія виявила розбіжності. В оригінальному судовому рішенні абзац про утримання дитини батьком був відсутній. Через це чоловікові відмовили у відстрочці. 29 червня його затримали як порушника правил обліку, визнали придатним на військово-лікарській комісії та мобілізували. Водночас у дитсадку, куди ходить дівчинка, запевняють, що у дитини немає нікого, крім батька, оскільки мати з ними не живе. На ситуацію вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який доручив перевірити законність дій представників військомату.
2: Харківщина.
1: Борівська центральна лікарня зможе надавати в Ізюмі допомогу за спеціальністю професійна патологія. Також розширили напрям роботи лікарні у Харкові. Про це свідчить наказ Міністерства охорони здоров'я. Юридична лікарня залишається зареєстрованою у селищі Борова Ізюмського району. Однак нове місце провадження медичної практики розташоване в Ізюмі на вулиці за лікарняній. Професійна патологія охоплює діагностику, лікування та профілактику захворювань, пов'язаних із умовами праці. МОЗ також розширило ліцензію Харківській обласній клінічній психіатричній лікарні номер 3. Заклад зможе працювати за спеціальністю психофізіологія на вулиці Чорноморській, 5 у Харкові.
2: Погода.
1: У перший день липня у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря по області в день становитиме від 28 до 33 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 29 до 31 градуса із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримайте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

відчуваєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Кращеше на мої зми, ти кращеше на моїй землі.
1: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один з них – художник, скульптор та музикант Антон Дербілов з Харкова. У перші дні повномасштабної війни він долучився добровольцем до 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Його підрозділ першим заходив до Балаклії, звільняв Ізюм та Борову. У мирному житті Антон співав, грав на гітарі та баритон укулеле в гурті «Алкоголь укулеле», а також творив військові скульптурні мініатюри. Антон загинув 6 квітня 2023 року під Кремінною Луганської області. 2024 року на честь Антона Дербілова назвали вулицю у Харкові.

0: Ми розповіли про загиблого військового Антона Дербілова, який за життя був музикантом. Детальніше ознайомитися з його історією та послухати музику можна на сайті Радіо Накипіло у розділі проєкту «Непочуті».
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Випускниця медуніверситету, яка постраждала від російського удару, перебуває у важкому стані. У ТЦК прокоментували мобілізацію чоловіка, який нібито сам виховує дитину. МОЗ дозволило нові медичні послуги у Харкові та Ізюмі. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Про головне.
2: Випускниця Харківського національного медичного університету Нані Адаубі Меріан, яка потрапила 29 червня під російський авіаудар, перебуває в реанімації обласної лікарні. Як повідомили на сторінці вишу у Фейсбуці, Ада перебуває у тяжкому стані, у неї вибухові поранення та 90% опіків тіла. Попереду на дівчину чекають тривале лікування та непроста реабілітація, йдеться у дописі. Нагадаю, в день 29 червня Росія авіабомбами атакувала Голодногірський район міста. Сталося у проїжджу частину. Внаслідок удару загинула 23-річна студентка медичного університету Фатіма Гусейнова. Ще 10 людей зазнали поранень. Пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 автівок, будівля підприємства та прилеглі будинки. Друге влучання сталося на території приватної оселі. Внаслідок атаки постраждали двоє жінок, повідомляли у прес-службі облпрокуратури. У Покровсько-Тернівському ТЦК прокоментували мобілізацію 34-річного криворізця, який, за словами близьких, самотужки виховує доньку. Військові стверджують, що чоловік проігнорував повістку на 18 червня, а заяву на відстрочку подав лише наступного дня через ЦНАП. До неї він додав торішнє рішення суду про те, що дитина перебуває на його утриманні. У ТЦК зауважили, що залишалось відкритим питання, чому громадянин майже рік приховував цей документ. Крім того, під час перевірки в базі даних комісія виявила розбіжності. В оригінальному судовому рішенні абзац про утримання дитини батьком був відсутній. Через це чоловікові відмовили у відстрочці. 29 червня його затримали як порушника правил обліку, визнали придатним на військово-лікарській комісії та мобілізували. Водночас у дитсадку, куди ходить дівчинка, запевняють, що у дитини немає нікого, крім батька, оскільки мати з ними не живе. На ситуацію вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який доручив перевірити законність дій представників військомату.
1: Харківщина.
2: Борівська центральна лікарня зможе надавати в Ізюмі допомогу за спеціальністю професійна патологія. Також розширили напрям роботи лікарні у Харкові. Про це свідчить наказ Міністерства охорони здоров'я. Юридична лікарня залишається зареєстрованою у селищі Борова Ізюмського району. Однак нове місце провадження медичної практики розташоване в Ізюмі на вулиці за лікарняній. Професійна патологія охоплює діагностику, лікування та профілактику захворювань, пов'язаних із умовами праці. МОЗ також розширило ліцензію Харківській обласній клінічній психіатричній лікарні номер 3. Заклад зможе працювати за спеціальністю психофізіологія на вулиці Чорноморській, 5 у Харкові.
1: Погода.
2: У перший день липня у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря по області в день становитиме від 28 до 33 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 29 до 31 градуса із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримайте сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на Радіо Накипіло.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Золочів слухає радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: З самого ранку окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини. Українська далекобійна зброя уразила стратегічні об'єкти РФ. У регіоні проведуть розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська від самого ранку атакують Харківську область безпілотниками, внаслідок чого є поранені. Як повідомили в обласній прокуратурі, орієнтовно о 3 годині 20 хвилин ночі ворожий дрон ударив по Богодухову. Там пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала 57-річна жінка. Окрім цього, під ударом опинилася Золочівська громада. За інформацією керівника селищної військадміністрації Віктора Коваленка, внаслідок атаки на приватну домівку у Цапівці множинні поранення отримали дві 48-річні жінки. Також поблизу Писарівки ворожий безпілотник знищив цивільний автомобіль із причепом. Проте люди в цій аварії не постраждали. Українська далекобійна зброя успішно уразила два стратегічні об'єкти на території Росії. Як повідомив президент Володимир Зеленський, під удар удруге потрапив нафтопереробний завод в Уфі, який є одним із найбільших виробників мастил в Україні-агресорці. Ціль розташована на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Крім того, близько за 600 кілометрів від України у Пензенському регіоні українська зброя досягла підприємства російського оборонно-промислового комплексу. Там виготовляють компоненти для ракет. Володимир Зеленський наголосив, що план за стосування українських далекобійних санкцій виконується щодня, і це є цілком справедливою відповіддю на російський терор. Президент додав, що керівництво Росії має нарешті усвідомити необхідність завершення війни.
2: Харківщина.
1: На Харківщині сьогодні триватимуть роботи з розмінування. Як повідомила Харківська облвійськадміністрація, із 12 до 14 піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи поблизу села Брашківка Ізюмського району. Мешканців закликають зберігати спокій. Вибухи пов'язані із плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
2: Харків.
1: Сьогодні, 1 липня, у Харкові тимчасово зміниться рух громадського транспорту через ремонтні роботи на мережах обленерго. За інформацією прес-служби міської ради, до 19-ї години вечора трамваї номер 5 та 8 курсуватимуть за зміненими маршрутами, а тролейбус номер 6 ходитиме зі збільшеним інтервалом. На ділянках, де рух трамваїв тимчасово припинено, для зручності пасажирів запустили тимчасовий автобусний маршрут.
2: Погода.
1: У перший день липня у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря по області в день становитиме від 28 до 33 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 29 до 31 градуса із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримайте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: 1 липня. Починається новий місяць. Другий місяць літа. Це вже середина літа. А я сподіваюся, він буде здебільшого для нас кращим. Хочеться, щоб встигли, знаєте, під час війни, але встигли перепочити, перевести дух, перезавантажитись. Зараз це слово все частіше ми вживаємо у своєму мовленні, коли говоримо про ментальний стан. Дуже важливо перезавантажитися і знаходьте такі можливості. Можливо, є десь таке зелене місце природи, можливо, можете кудись поїхати подалі від Харкова. Зараз у мене в гостях, я зараз у Львові знаходжусь, і приїхали до мене друзі, і вони такі кажуть, ми хоча б так спокійніше виспимося тут. Зрозуміло, що цілодобові тривоги, вони ну, відкладається у нашому мозку, в нашому серці, в нашій душі. До речі, перший наш етер ми присвятимо якраз спілкуванню, ми присвятимо, як можуть діти впливати, можливо, умовляти, можливо, вести діалог зі своїми батьками, щоб ті виїжджали за можливості із небезпеки. Ну і, відповідно, у зворотньому шляху і таке буває, що батьки виїхали, а діти залишаються в небезпеці. Зрозуміло, що після 10:30 нас чекає розмова із директоркою Харківського художнього музею Валентиною Мазгіною. Вона до нас підключиться, щоб розповісти останні новини з музею, зрештою багато запитань до неї по тому, як буде відновлюватися колекція, як буде відновлюватися сама будівля музею і чи варто на деякий час музею переїхати, поки будуть вестися відновлювальні роботи. Ці всі питання ми збираємося з нею порушити. Ну, а потім ми будемо спілкуватися о 14-й годині, там ще чекають нас дуже-дуже цікаві гості. Тож, як ви чуєте, радіодень наш буде багатий на події, зустрічі і гостей. Будьте разом з нами. Я Володимир Носков. Всім бажаю доброго ранку.
6: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Ви знаєте, розмова у денному етері із начальником Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеславом Задоренком, який говорив серцем про те, що в небезпеці залишається дуже багато старших людей, батьків, на мене дуже, так скажімо, психологічно вплинуло. І ми говорили і про люблячих, можна сказати, дітей, і про тих, які, ну, з різних, напевно, причин менше спілкуються з батьками, хтось, можливо, навіть і відсторонюється від їхніх проблем. Тому я вирішив поговорити про родинні стосунки під час війни. Війна впливає на всі сфери нашого життя, від особистої безпеки і побуту до стосунків між членами родини. Через розлуку, втрату живого спілкування та постійний стрес сімейні зв'язки змінюються. В одних родинах це посилює терпіння та взаємопідтримку, в інших провокує напругу, роздратованість і замкнутість. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, розповідаючи напередодні в етері радіо «Накипіло» про складну безпекову ситуацію прикордонних населених пунктах, зокрема в напрямку селища Козача Лопень, сказав, через активне використання агресором безпілотників люди старшого віку опинилися у зоні підвищеного ризику для життя. Посадовець зазначив, що дітям, ну, варто заздалегідь і більше наполегливо переконувати своїх старших родичів евакуюватися до Харкова, а також допомагати їм із пошуком гуртожитків чи з орендою житла, щоб вони не думали, що вони їдуть, ну, виїжджають нікуди. Часто від самотніх земляків Задоренко чує, куди ж ми поїдемо, тільки заважатимемо дітям, їм і без нас складно. Через це вони залишаються під обстрілами, ділиться В'ячеслав Задоренко так своїми думками. Коли ситуація загострюється, родичі починають масово звертатися на гарячу лінію координаційного гуманітарного центру із проханням про терміновий виїзд. Проте в умовах активних атак агресора евакуація людей старшого віку та маломобільних груп населення стає набагато небезпечнішою. Як зберігти зв'язок та переконати рідних. Як під час війни спілкуватися в родині так, щоб підтримувати, а не травмувати одне одного. Як побудувати ефективний діалог, якщо потрібно переконати найрідніших терміново виїжджати в безпечне місце. Про це спробуємо поговорити зараз в етері радіо «Накипіло». Кажу спробуємо, бо це насправді дуже непросто, що показує досвід, бо ну, подекуди навіть є і от таке, як впертість. Так? Я тут народився, я тут і помру. Доводиться чути і дітям, і владі, і поліції. Отже, з нами вже на зв'язку голова правління громадської організації «Харківський фонд психологічних досліджень» Тетяна Грида. Пані Тетяно, доброго ранку.
7: Доброго ранку.
5: Я спробував вам переказати і нам, нашим слухачам, тим, хто не чув цю розмову, переказати суть. Можна, звісно, буде зайти на сайт Радіо Накипіло і послухати цей подкаст, бо, правда, розмова була дуже непростою. Ви їздите по громадам, теж багато спілкуєтеся, як ви мені сказали перед етером, із дітьми, із молоддю, із старшими людьми. Що ви спостерігаєте, якщо говорити про взаємини? Все одно вам, як фахівчині, це все теж видно.
7: Так, відгукуються і дуже болюче. Про те, що ми бачимо, коли дійсно є реальна небезпека, а люди залишаються, при тому, що не тільки старшого покоління, а й молодь, і мого віку. І це дійсно важлива і болюча тема, бо люди часто відмовляються їхати через страх, втому, як ви сказали, прив'язаність додому, або ілюзію, що їх це не зачепить. Наприклад, ми працювали в селі Іскра під Ізюмом, і реально було іноді страшно, що діти розказували, як кожен день літають шахеди. Ми навіть колись їхали і нас супроводжував шахед. Це прям дуже складно, дуже страшно. Але
5: ви це, знаєте, ви це там, я не знаю, півгодини можете так, а тут люди постійно 24/7.
7: Так. Так, звичайно. І з одного боку люди дуже звикають до цього.
5: От я, до речі, хотів до цього слова якраз і повернутися. І я дедалі частіше чую, звикаю. Скажіть, чи реально до цього, правда, дійсно мозку звикнути, а нашій психіці? Чи це ми так себе самозаспокоїмо, що ми звикаємо, а насправді ну, відкладається, і потім, якщо не зараз так ти реагуєш, то потім це може нам вийти недобре.
7: Ну, ви знаєте, людина дуже прив'язана. От ми іноді дивуємося про те, як люди навіть із Харкова вже виїхали з Куп'янська чи з якихось територій з активними бойовими діями, але жінки і чоловіки приїжджають старшого віку на городи і садять городи, тому що для них це життя.
5: Це традиція їхня.
7: Це традиція, це та, те, що тягне. Їх заспокоює, те, що їх підтримує, це життя. І вони реально, їм стає спокійніше, якщо картопельку посадили, редисочку, там щось ще. Да? І все останнє уходить в фон. Хоча страшно, хоча в звуки, хоча є реальна загроза загинути. Але ця рутина, те, що вона приходить додому, вона знає, де в неї що стоїть, де в неї там пляшечка, де в неї тарілочка, де як вона може помити.
5: На рівні механіки ви маєте на увазі.
7: На рівні механіки, так. Mm-hmm. Це дуже сильно заспокоює, це дає спогади, це дає відчуття, що життя продовжується. І коли їм пропонують виїжджати, то, скоріше, люди більше... асоціюють, їм страшніше новизна їхнього життя, тому що вони не будуть знати, що вони будуть робити, коли вони виїдуть, де вони будуть жити, що з ними відбуватиметься, ніж цей страх дійсно загинути. Да? Часто так це і відбувається. Це нам здається парадоксально, але ж я теж людина, яка живе в Харкові, і в будь-який момент може прилетіти. Я ж бачу, що це російська рулетка продовжується, і сьогодні в мене цілий будинок, а завтра він може бути не цілий, логіки якоїсь немає. Тому дійсно це ми стикаємося з тим, що це дуже складний механізм. І тому однієї любові, хоча вона дуже важлива, любов, говорити про любов зі сторони дітей замало. Потрібно підготувати дуже ретельний шлях, як можна розмовляти, як можна дійсно підготуватися до евакуації своїх батьків, літніх людей.
5: Можливо, оцю розмову, ви правильно сказали, що це не одномоментна розмова, отак тут і зараз сказав, і вони зірвалися і поїхали. Такого не буває. Можливо, її варто побудувати, розділити на певні стадії, так умовно підготовча, так спочатку закидуємо, а давай подумаємо, а потім підкинути там фотографії, відео якихось місць. Тобто, щоб якось готувати своїх батьків або дітей, навпаки, заздалегідь, щоб це було.
7: Абсолютно, абсолютно, це правда. І, звичайно, потрібно починати розмовляти. В залежності від особистості, звичайно. Тому що...
5: І рівня довіри стосунків, напевно, теж.
7: Рівня довіри стосунків, але ж ми говоримо, будемо намагатися говорити про якісь більш-менш теплі стосунки, тому що... Працювати з людьми, в яких ускладнені стосунки, це вже потрібна особиста якась консультація або супровід, тому що ми не знаємо, що може вплинути. Першим таким дійсно це розмови, давай подумаємо, це так, але бажано би наголосити на таких речах, про те, що якщо людина, тось визнання важливості всього того, що є для людини там, з визнання.
5: Яка, тобто не відкидати нас завжди, а навпаки говорити так.
7: На що ти той город садиш, він нікому не потрібний.
5: Як бо включиться протест, да? Включиться
7: звичайно,
5: протест у людини.
7: Це протести. Або ми знаємо, ми бачимо, ми знаємо, що цей будинок для тебе це все життя. Ми це, я кажу, як від дітей. Да? Ми визнаємо, що цей наш будинок, ми там виросли, нам це дуже важливо, але твоє життя для нас більш важливе. І важливо, щоб ти була поряд або був поряд. Це більш важливо, ніж навіть не порівнювати, а просто казати, що це важливо. Трохи переробити, змінити ти на ми. Тобто це момент об'єднання. Не кажіть, тобі треба їхати, бо ти під обстрілами. Це викликає дійсно такий протест і Якщо ви будете ділитися своїми переживаннями, наприклад, я не вивожу емоційно, коли чую сирени або вибухи бачу в твоєму місті, в нашому місті. Да? Мені потрібно, щоб ти приїхав заради там, мого спокою, щоб я могла працювати.
5: Подумай не тільки про себе, а й про мене, зрештою.
7: Причально,
5: тому що як от В'ячеслав розповідав про свою маму, яка опинилася в окупації. В окупації. А він каже, що для нього це були ну, найчорніші дні, звичайно. Тому що він не знав, жива вона, не жива, а ще й, ну, уявіть собі, мати значить, голови громади, і очевидно, що там могли про це знати окупанти. І хто знає, чим це могло все завершитися?
7: Так. Ну так, так, я згадую свій досвід, коли мої батьки потрапили в окупацію і був мінімальний зв'язок, і як це все сприймалося, і це було дуже складно і неможливо. Тільки мої, напевно, психологічні якісь напрацювання,
5: навички
7: могли допомогти мені все це випережити, тому що мої батьки взагалі були не транспортабельні.
5: Таня, а де вони були?
7: Це великий Бурлук. Це великий Бурлук. Да. Ну, добре, що там працювала вже навіть няня, спостерігала за ними. Тобто я приблизно знала, що вона її не кине, їх не кине. Да. Але це було просто невиносимо. Знати, що мої батьки безпомічні, і знати всю цю обстановку. Ну, так. Дійсно, так, так мої батька нічого не змогли зробити, він захворів і помер в окупації, і ми навіть не знали, де він буде похований. Ну таке, це моя особиста історія, але маму...
5: Але дякую, що ви поділилися нею.
7: Так, да, маму ми евакуювали, і це... Коли мені сказали про тему, то це була жорстка евакуація в тому сенсі, що ми сказали, що це навіть не обговорюється. А потім уже ми пропрацювали з наслідками її шоку від того, як вона прощалася зі своїм будинком. Тому дуже...
5: А як вона прощалася, Таню? От що, ну, як вона це, ну, я не знаю, хтось очима фотографує, хтось щось каже, хтось навпаки в ступорі мовчить?
7: Ні-ні-ні, ми обов'язково про це говоримо постійно. Зараз там живуть переселенці в цьому будинку, і я приїжджаю періодично туди, тому я посилаю їй фотографії якісь, там квіти, які в нас цвітуть, вона періодично дає якісь вказівки, що треба зробити. Ну, це складно, правда. Складно.
5: Ви знаєте, але... ще трапляються от історії, коли намагаються підібрати середовище, дуже схоже, близьке до життя людини, ну, наприклад, будиночок підібрати. Зараз в багатьох селищах і залишаються будинки, так? І, можливо, це теж враховувати варто батькам, коли вони, ой, дітям, коли вони говорять з батьками, що ми давай спробуємо знайти село, будинок. Ти там зможеш висаджувати ну, там, квіти, картоплю, помідори, ну, те, до чого людина звикла робити, і її батьки, звичайно. і батьків.
7: Звичайно, це дуже важливо, але до того це ще
5: далеко.
7: Треба все ж таки далеко, да. От, тому ну, бажано дати якусь ілюзію контролю, дійсно. І от, наприклад, при виборі того ж будиночка, якщо є можливість така, то бажано би питати, чого би хотіла людина, да, що би там було в тому будиночку, якщо на це є час. Дуже часто батьки бояться втратити незалежність. Тобто, ну, наприклад, мої батьки, вони, це для них було зовсім травматично, коли ми вже бачили, що вони самі не справляються знайти помічницю і як то я пущу в свій будинок чужу людину? Як це вона буде за мною ходити? Там в мене тут труси грязні, а в мене тут щось іще. Це був поетапний такий підготовка, коли ми бачили і потихеньку натякали, що от мама, ти бачиш, тут ми бачимо, що ти не тобі важко готувати їсти. Тобі
5: ще
7: важко...
5: от момент, ви сказали слово незалежність, а в мене з'явилося нове слово. Це особистий простір. Кожному з нас він важливий.
7: Особистий простір, ну, але також і незалежність. Панічно бояться залежати від дітей. Заважати дітям жити. Це, що я краще там помру, ніж буду тягнути гроші своїх дітей. Хоча діти залюбки іноді можуть готові бути допомогти своїм батькам.
5: Це значить, що не лізти, якщо вас не просили. Це стосується і знову ж таки.
7: Так, ви уявляєте, як мій батько намагався хоч 100 гривень, але дати
5: всунути,
7: мені, всунути на день народження. І ми з благодарністю, з подякою приймали ці подаруночки, хоча ми давно вже незалежні і якби люди, які самі себе забезпечують. Ми намагалися робити такі подарунки, наприклад, великі, да, там перекрити дах в будинку або там поставити забор. Ну, це було до війни, але зараз це війна. Тому бажано запропонувати батькам, наприклад, поїхати не назавжди, а на місяць, на два, поки стане, можливо, тихіше, подивитися, як буде далі, тому що ми ж не знаємо, що буде
5: тобто
7: далі.
5: Тобто зберігати складову надії.
7: Надії, так, да. І давайте зробимо це як тест-драйв. Якщо там буде зовсім погано вам або дуже нудно, ми придумаємо щось інше. Оце почуття ми, що ми разом з ними будемо все це обговорювати, продумувати, це важливо. Ну, наприклад, такий важливий аргумент, як речі замість життя. Ну, тому що про смерть, звичайно, що ніхто не хоче говорити, навіть не хоче чути, але важливо говорити їм про те, що їм дороге зараз. Ну, наприклад, там таке, якщо відключають світло на тиждень, твій холодильник зникне, і ти втратиш усі закрутки, да, тому давай зараз ми все це заберемо, підготуємо, і все це буде з тобою. Це твій вклад, це твій труд, давай ми це заберемо. Давай вивеземо найцінніше, там, фото, документи, ікони, в безпечне місце, це те, що для тебе важливо, щоб воно не пропало і не нікуди не ділося. А ти там будеш охороняти все це. Тобто на виїзді будеш охороняти. Ну, такі якісь маленькі хитрощі, які можуть... Ну, ми всі ж знають, що важливо для їхніх батьків. Тому можна використовувати такі трошки маніпуляційні хитрощі для того, щоб все це... Хитрощі для того, щоб

0: багато евакуація. Там, наприклад, про здоров'я теж важливо, що от я консультувалася з лікарем, а він сказав, що твої судини там не витримають постійного стресу, це прямий ризик інсульту, якщо з тобою щось станеться, я цього не переживу, там, мене буде мучити почуття провини, давай разом зробимо зараз усім добре. Важливо зрозуміти, що літні люди, у літніх людей головні страхи – це гроші, тварини і треба подбати про тварин, якщо є якісь тваринки, що знайти дійсно якийсь варіант кімнати або житла, де приймуть з тваринкою, тому що тваринка – важлива частина життя для літньої людини. І, наприклад, про знайти вже житло і сказати про те, що я вже заплатила гроші. Вони, ну, зазвичай бояться, щоб діти витрачали на вітер гроші. Тому можна і це застосувати. Справді, але справді знайти варіанти житла для того, щоб люди могли дійсно приїхати вже кудись.
1: Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, якщо батьки, ну або діти, вони відчувають складність в такому спілкуванні із своїми батьками, або у них не виходить комунікувати стосовно цього, а можливо, от теж варто звертатися до психологів, наприклад, до вашого центру, тим паче у вас є мобільні бригади підтримки?
0: Звичайно, звертаються ті, кому треба. Якщо треба дітям, то вони можуть звернутися, проконсультуватися саме про їхніх батьків і знайти якісь аргументи, спробувати створити план, чіткий план дій, який може допомогти людям вмовити виїхати. Не забуваємо ще й про такий дійсно жорсткий план, про те, що, слухай, для мене це неможливо, якщо ти завтра не приїдеш купити квитки, наприклад, там пробудувати шляхи, як чітко вони можуть виїхати, всі там зв'язки з волонтерами і так далі, то якщо ти не приїдеш завтра, я організувала тобі евакуацію, то і з твоїми важливими речами, то я беру відпустку і їду забирати тебе на так, як я зможу це зробити. Але ви ж знаєте, розумієте, що не кожен може це зробити теж. Так, якщо людина може, наприклад, коли ми планували евакуацію нашої тітки з там же ж нашого району, то я готова була їхати сама і знаходила людей, які могли мені допомогти в цьому, волонтерів, які з евакуації. Слава Богу, получилося більш економний варіант, але в цьому трохи я бешена, тому я...
1: Але по-хорошому, тому що ви любите. Це дуже важливо. Так. Любити. Пані Тетяно, будемо завершувати нашу розмову. Я тільки зараз додам свіжої статистики від Харківської міської ради, буквально під час етеру її оприлюднили. Отже, що нам каже міський департамент у справах внутрішньо переміщених переселенців? У Харкові станом на 1 липня зареєстровано майже 217,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб та переселенців, власне. І пишуть у прес-службі міської ради, зокрема, лише у червні до міста прибули понад 1,3 тисячі переселенців.

0: Ну і з них, серед з них 14 тисяч – це люди маломобільні або ж із інвалідністю. Ось, власне, така ситуація виглядає. Ми чуємо, що зараз у багатьох населених пунктах стає дедалі небезпечніше. Ми ще про це будемо далі говорити. А зараз мали спілкування із головою управління громадської організації «Харківський фонд психологічних досліджень» Тетяною Гридою. У них ще є хаб 057. Ну, пані Тетяно, домовимося, що десь через два тижні і поговоримо про сам хаб, щоб теж розповісти. Домовилися?
1: Добре, буду дуже тоді.
0: Навзаєм. Все. Музична пауза, і нас буде вже чекати розмова із директоркою художнього музею Валентиною Мозіною.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Якісь поміхи.
2: Друзі, зараз у нас... Зараз у нас будуть новини із Харківського художнього музею. Я дуже сподіваюся, що зв'язок нам це дозволить поспілкуватися. Національна спілка художників України закликає митців та владу врятувати Харківський художній музей. Для цього голова НСХУ Костянтин Чернявський оголосив про створення спеціального фонду для відновлення колекції художнього музею, яка постраждала внаслідок атаки дроном агресора 14 червня. За словами Сергія Чернявського, також планується обговорити із міською владою Харкова можливість надання нової будівлі для музею, оскільки відновлення пошкодженої може зайняти, ну, багато часу для відбору творів, які поповнюватимуть музейну колекцію, буде створена спеціальна експертна рада. Під час візиту до Харкова 18 червня голова Національної спілки художників України закликав місцеву мистецьку спільноту долучитися до ініціативи з відновлення колекції для відбору художніх творів, які поповнюватимуть зібрання музейних цінностей найближчим часом буде створена власне така відбіркова комісія. Ну а тим часом у самому художньому музеї наполягають, що як найскоріше до холодів і сирості потрібно встигнути законсервувати пошкоджену будівлю початку 20-го століття. І для порятунку вцілілих картин та інших надбань нині бракує рук, тому залучають навіть студентів-реставраторів Академії дизайну і мистецтв. Чи вдається евакуювати колекцію в надійне місця, які є домовленості із владою про консервацію будівлі, чи буде для цього додаткове фінансування, як музеї ставляться до ідеї переїзду закладу до нового приміщення, поки будуть вести ремонт. Про це все ми будемо говорити із директоркою художнього музею Валентиною Мозгіною. Пані Валентино, доброго ранку.
1: Доброго ранку, але вас дуже погано чути.
2: Давайте будемо спробувати. Я зрозумів. Я вас одразу попрошу розповісти.
1: От зараз я майже нічого не почула, що ви сказали останнє. Взагалі нічого.
2: Я вас одразу попрошу розповісти, чи є домовленість з владою про консервацію будівлі.
1: Фух. Нічого не зрозуміло. Зовсім нічого, розумієте?
2: Зараз спробуємо.
1: Взагалі
2: зараз. Давайте ще раз перенаберемо. Зараз спробуємо перенабрати.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Не змогли ми подолати технічні негаразди, але дуже буду сподіватися, що Валентина Мазгіна знайде ще раз для нас час або можливість прийти до студії, тому ми поспілкуємося, бо багато запитань щодо художнього музею, як і хто його зможе відновлювати, тож будемо плекати таке сподівання і тоді одразу ж вам про це розповімо. Добре, друзі, я вже з вами зустрінуся о 14:00, у нас там буде дуже-дуже цікава розмова і зустріч, тож слухайте музику, звісно ж, новини, ну і давайте будемо далі в спільноті радіо «Накипіло». До зустрічі!

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: З самого ранку окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини. Українська далекобійна зброя уразила стратегічні об'єкти РФ. У регіоні проведуть розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська від самого ранку атакують Харківську область безпілотниками, внаслідок чого є поранені. Як повідомили в обласній прокуратурі, орієнтовно о 3 годині 20 хвилин ночі ворожий дрон ударив по Богодухову. Там пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала 57-річна жінка. Окрім цього, під ударом опинилася Золочівська громада. За інформацією керівника селищної військадміністрації Віктора Коваленка, внаслідок атаки на приватну домівку у Цапівці множинні поранення отримали дві 48-річні жінки. Також поблизу Писарівки ворожий безпілотник знищив цивільний автомобіль із причепом. Проте люди в цій аварії не постраждали. Українська далекобійна зброя успішно уразила два стратегічні об'єкти на території Росії. Як повідомив президент Володимир Зеленський, під удар у друге потрапив нафтопереробний завод в Уфі, який є одним із найбільших виробників мастил в Україні-агресорці. Ціль розташована на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Крім того, близько за 600 кілометрів від України у Пензенському регіоні українська зброя досягла підприємства російського оборонно-промислового комплексу. Там виготовляють компоненти для ракет. Володимир Зеленський наголосив, що план за застосування українських далекобійних санкцій виконується щодня, і це є цілком справедливою відповіддю на російський терор. Президент додав, що керівництво Росії має нарешті усвідомити необхідність завершення війни.
2: Харківщина.
1: На Харківщині сьогодні триватимуть роботи з розмінування. Як повідомила Харківська облвійськадміністрація, із 12 до 14 піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи поблизу села Брашківка Ізюмського району. Мешканців закликають зберігати спокій. Вибухи пов'язані із плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
2: Харків.
1: Сьогодні, 1 липня, у Харкові тимчасово зміниться рух громадського транспорту через ремонтні роботи на мережах обленерго. За інформацією прес-служби міської ради, до 19-ї години вечора трамваї номер 5 та 8 курсуватимуть за зміненими маршрутами, а тролейбус номер 6 ходитиме зі збільшеним інтервалом. На ділянках, де рух трамваїв тимчасово припинено, для зручності пасажирів запустили тимчасовий автобусний маршрут.
2: Погода.
1: У перший день липня у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря по області в день становитиме від 28 до 33 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 29 до 31 градуса із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримайте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо Накипіло.
3: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
2: І так звучить радіо Накипіло.
4: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
2: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 12 година.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Сьогодні треті роковини з дня загибелі Вікторії Амеліної. Військова логістика окупантів зазнала суттєвих пошкоджень через удари сил оборони. У регіоні запровадили графіки вимкнень світла. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом минулої доби російська армія масовано обстрілювала населені пункти Харківщини, застосовуючи авіабомби та дрони. За даними обласної прокуратури, пізно ввечері безпілотник типу «Молнія» атакував вантажівку в Максимівці, через що поранено 3 чоловіків. Ще 2 людей постраждали під час удару дрона по автозаправній станції у Вільшанах. Також, за повідомленнями керівників громади, через атаки безпілотників на автомобілі госпіталізовано чоловіка у Руській Лозовій, а в Артемівці літня жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тим часом у міській військовій адміністрації Ізюма поінформували про нічні авіаудари, ймовірно, фугасними бомбами. Вибуховою хвилею та уламками там пошкоджено приватні житлові будинки. За інформацією обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій, загалом за добу рятувальники 7 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених обстрілами. Вогонь охопив автомобілі та відкриті території у Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах. Сьогодні минає 3 роки з дня загибелі Вікторії Амеліної, української письменниці, правозахисниці та документаторки воєнних злочинів. 27 червня 23-го року окупанти завдали удару по піцерії в Краматорську, де була поранена письменниця. Після початку повномасштабної війни Вікторія відклала літературну діяльність і присвятила себе фіксації злочинів Росії проти України. У складі команди правозахисної організації вона їздила на деокуповані території, збирала свідчення постраждалих, документувала руйнування і звірства окупантів. Вікторія вірила, правда про ці злочини повинна стати доказом у майбутніх судах і важливою частиною пам'яті для наступних поколінь. 27 червня Вікторія разом із групою колумбійських журналістів і письменників вечеряла у піцерії, яка стала ціллю для ракетного удару Росії. Внаслідок атаки Вікторія отримала тяжкі поранення і за кілька днів померла у лікарні Дніпра. Удар по Краматорську забрав її життя та життя ще 12 людей. Книга Амеліної «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну», визнана найкращою книгою про права людини. Також Вікторію посмертно відзначили премією Джорджа Орвела у категорії «Політичний нонфікшн». Сили оборони України завдали потужних ударів по військовій та логістичній інфраструктурі російських окупантів. Як повідомили у Генеральному штабі, нашим захисникам вдалося знищити 3 ключові об'єкти на Сході, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів та особового складу. Зокрема, уражено автомобільний міст біля Гранітного та логістичну переправу в районі Новоочеретуватого на Донеччині, а також залізничний міст поблизу Нижньотеплого, що на Луганщині. Водночас у межах спільної операції Служба безпеки України атакувала військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, там уражені винищувачі Су-30 та Су-30СМ, вартість кожного з яких сягає до 50 мільйонів доларів. Нагадаю, напередодні українські сили також успішно поцілили в науково-дослідний інститут у Пензенській області Росії, стратегічне підприємство, яке виготовляє електроніку та датчики для російських крилатих та балістичних ракет.
2: Харківщина.
1: У Харківській області сьогодні з 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Як повідомили в Харківобленерго, обмеження запроваджують через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України та значне зростання рівня енергоспоживання внаслідок спеки. Для промисловості та бізнесу в зазначений час також діятимуть графіки обмеження потужності. Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому жителів області закликають стежити за оновленнями. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Близнюки слухають радіо Накипіло.

мала Клія слухає радіо «Накипіло».

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні треті роковини з дня загибелі Вікторії Амеліної. Військова логістика окупантів зазнала суттєвих пошкоджень через удари сил оборони. У регіоні запровадили графіки вимкнень світла. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом минулої доби російська армія масовано обстрілювала населені пункти Харківщини, застосовуючи авіабомби та дрони. За даними обласної прокуратури, пізно ввечері безпілотник типу «Молнія» атакував вантажівку в Максимівці, через що поранено 3 чоловіків. Ще 2 людей постраждали під час удару дрона по автозаправній станції у Вільшанах. Також, за повідомленнями керівників громади, через атаки безпілотників на автомобілі госпіталізовано чоловіка у Руській Лозовій, а в Артемівці літня жінка зазнала гострої реакції на стрес. Тим часом у міській військовій адміністрації Ізюма поінформували про нічні авіаудари, ймовірно, фугасними бомбами. Вибуховою хвилею та уламками там пошкоджено приватні житлові будинки. За інформацією обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій, загалом за добу рятувальники 7 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених обстрілами. Вогонь охопив автомобілі та відкриті території у Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах. Сьогодні минає 3 роки з дня загибелі Вікторії Амеліної, української письменниці, правозахисниці та документаторки воєнних злочинів. 27 червня 23-го року окупанти завдали удару по піцерії в Краматорську, де була поранена письменниця. Після початку повномасштабної війни Вікторія відклала літературну діяльність і присвятила себе фіксації злочинів Росії проти України. У складі команди правозахисної організації вона їздила на деокуповані території, збирала свідчення постраждалих, документувала руйнування і звірства окупантів. Вікторія вірила, правда про ці злочини повинна стати доказом у майбутніх судах і важливою частиною пам'яті для наступних поколінь. 27 червня Вікторія разом із групою колумбійських журналістів і письменників вечеряла у піцерії, яка стала ціллю для ракетного удару Росії. Внаслідок атаки Вікторія отримала тяжкі поранення і за кілька днів померла у лікарні Дніпра. Удар по Краматорську забрав її життя та життя ще 12 людей. Книга Амеліної дивиться.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Про права людини. Також Вікторію посмертно відзначили премією Джорджа Орвела у категорії «Політичний нонфікшн». Сили оборони України завдали потужних ударів по військовій та логістичній інфраструктурі російських окупантів. Як повідомили у Генеральному штабі, нашим захисникам вдалося знищити 3 ключові об'єкти на сході, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів та особового складу. Зокрема, уражено автомобільний міст біля Гранітного та логістичну переправу в районі Новоочеретуватого на Донеччині, а також залізничний міст поблизу Нижньотеплого, що на Луганщині. Водночас у межах спільної операції Служба безпеки України атакувала військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, там уражені винищувачі Су-30 та Су-30СМ, вартість кожного з яких сягає до 50 мільйонів доларів. Нагадаю, напередодні українські сили також успішно поцілили в науково-дослідний інститут у Пензенській області Росії, стратегічне підприємство, яке виготовляє електроніку та датчики для російських крилатих та балістичних ракет.
2: Харківщина.
1: У Харківській області сьогодні з 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Як повідомили в Харківобленерго, обмеження запроваджують через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України та значне зростання рівня енергоспоживання внаслідок спеки. Для промисловості та бізнесу в зазначений час також діятимуть графіки обмеження потужності. Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому жителів області закликають стежити за оновленнями. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про ситуацію, від подальшого розвитку якої, поза сумнівом, залежить доля і України, і Європейського Союзу, і Польщі. Про кризу в польсько-українських відносинах, про інформаційні маніпуляції та дезінформацію навколо цієї кризи, та про те, які польські джерела краще використовувати, щоб отримати не випадкову, а збалансовану інформацію з польського інформаційного простору, говоримо з Даріушем Матерняком, журналістом польського агентства преси, який спеціалізується на тематиці східних сусідів Польщі. Конфлікт у польсько-українських відносинах, як у будь-яких відносинах країн-сусідів, абсолютно не є чимось винятковим. Але мене багато чого тривожить у теперішній ситуації. Тож насамперед я запитую Даріуша Матерняка, чим саме ця ситуація відрізняється від попередніх криз чи конфліктів.
7: Ну, цей кризис, очевидно, є коленем, то не є перше таке видарення, і я
8: ця криза, звичайно, чергова. Я, так би мовити, у своїй кар'єрі пов'язаний з польсько-українськими питаннями. Займаюся цією темою вже кільканадцять років і активно працюю над темою як журналіст 15 чи 16 років. Тож, це чергова така ситуація, третя чи четверта, одна з серйозніших, це можна так назвати. Чим вона відрізняється від попередніх? На мою думку, вона відрізняється двома речами. По-перше, масштабом, тобто в ній бере участь дуже багато людей з обох сторін, дуже багато людей, не лише політиків, не лише експертів, фахівців із історичних питань. І, на жаль, здається, саме фахівці дещо менш помітні, особливо з польського боку на цей момент. Але насамперед дуже багато людей, які почали бути, на жаль, дуже активними в інтернеті, у соціальних мережах. Я кажу це на жаль, тому що рівень цих дискусій і коментарів, які ми бачимо, часто далеко не відповідає змістовній, розумній, навіть цивілізованій дискусії. І це, мабуть, найбільша проблема. Особливо враховуючи, що панівні настрої в інтернеті, на соціальних платформах, таких як Facebook, Twitter, уже певною мірою, на жаль, починають нам створювати соціальні емоції. Ми вже не на тому етапі, коли хтось щось написав в інтернеті, і це не має жодних наслідків. Сьогодні масштаби участі людей у таких видах діяльності, чи точніше, не лише людей, бо деякі з них, і це чітко видно, боти, або, найімовірніше, працівники якихось ферм-тролів, починають створювати серйозні соціальні емоції. Ми на тому етапі, коли вплив того, що відбувається в соціальних мережах, починає створювати соціальні емоції, які практично неможливо контролювати будь-яким розумним способом. І це велика проблема. Отже, перше – це масштаб, а друге – це час, коли це все відбувається. Адже це відбувається під час повномасштабної війни між Україною та Росією. Це небезпечний момент, тому що від результату цієї війни залежить і наша безпека в Польщі. Ну, такої ситуації немає, і найімовірніше вона не станеться, але якщо те, що відбувається з нами, якимось чином вплине на більшість поляків, щоб вони повірили, що зміна позиції щодо допомоги Україні, я наголошую, це навряд чи відбудеться, бо це було надзвичайно безвідповідально з погляду суспільства, але також і з погляду політичного класу. Цього не станеться і не має права статися. Але якби так усе ж таки сталося, тоді у нас буде дуже серйозна проблема, тому що результат війни, що відбувається в Україні, також впливає на нашу безпеку в Польщі. Тож, такі дві речі відрізняють цю ситуацію від попередніх подібних. Масштаб залученості та час її виникнення.
7: Структура то різні від попередніх того типу ситуацій. І скала заангажування, і той момент, в якому то ще відбувалося.
6: В українському сегменті Фейсбуку я бачу, як у кількох дописах, щонайменше в чотирьох, поширюється допис із цитуванням Пшемислава Піаста з «Мишлі Польській». Замість того, щоб готувати наших військових до міфічної війни з Росією, давайте підготуємо їх до цілком імовірної війни з Україною. Така собі цитата. Ну і далі ідеї в такому ж ключі. Звичайно, «Мишль Польська» – це не газета виборча, це не «Жечпосполіта», але цілком собі видання, яке пише про себе, як про найстарший польський тижневик, що виходить із 1941 року.
7: To jest akurat dość, że tak powiem, znany tytuł i no nie chciałbym komentować.
8: Jakby... Це якраз добре відоме видання. Я не хотів би коментувати його якість, бо немає культурних слів, щоб прокоментувати рівень цього видавництва. Тож, мабуть, тут можна поставити крапку. Такі вкиди безумовно траплятимуться, але коли вони з'являються, то це результат діяльності маргінальних груп та тих, хто працює над погіршенням польсько-українських відносин. і, звісно, своєю чергою підтримує російські інтереси. Теза про якийсь конфлікт між Польщею та Україною, я вже навіть не говорю про збройний конфлікт, настільки малоймовірна абстракція, що її навряд чи можна навіть коментувати. Але ця теза просто абстрактна, бо вона абсолютно не відповідає ситуації. Звичайно, це суперечка, свого роду сварка, з високим рівнем напруги та емоційності. Але ці емоції обмежені певним сегментом. У цьому випадку – сегменту історичних відносин. Не на рівні наших політичних, військових, економічних відносин, а також соціальних. Адже у нас велика група громадян України у Польщі. Звичайно. Бувають щодо них інциденти, були поодинокі випадки ображання, побиття тощо. Але це поодинокі інциденти зазвичай зустрічаються зі швидкою реакцією поліції та правоохоронних органів. Зрештою, я можу сказати прямо з особистого досвіду, адже я буквально кілька годин тому повернувся з України. Я повернувся зі Львова. І на вулицях Львова немає жодних наслідків цієї суперечки, що хтось каже щось погане про Польщу чи поляків. Тож це суперечка, яка обмежена певним сегментом, і вона там триватиме. Наші політичні відносини залишаються стабільними, тому що вони насамперед випливають з наших інтересів. Інтересів Польщі, інтересів України. І наш інтерес на цей момент полягає у співпраці. У співпраці на всіх рівнях, з різних причин. Але також і насамперед через загрозу, яку становить Російська Федерація, яка зараз веде війну з Україною. Але водночас загрожує Польщі та Європі. Це потрібно пам'ятати постійно. І що також важливо, і на цьому треба наголосити, це не зміниться. У Великій Британії такий політичний постулат – інтереси держави вічні. Може, не в тому сенсі, що вічні, але вони абсолютно незмінні. Вони не змінюються протягом тривалих періодів часу. Тож, якщо ми зараз маємо збіг наших стратегічних інтересів у політичній чи військовій сферах, то звернімо увагу, що це було так само 100 років тому, коли Польща та Україна також співпрацювали проти більшовицької Росії. І я готовий закластися, що це буде діяти через 50 чи 100 років. Наша геополітична ситуація не зміниться. І нинішня ситуація, саме загрози з боку Росії, ймовірно, також не зміниться за цей час. Бо давайте будемо відвертими, навіть якщо Росія програє цю війну з Україною, а вона, ймовірно, програє війну з Україною на стратегічному рівні, Росія не зникне і продовжуватиме становити для нас загрозу. І вже лише це саме по собі творитиме потенціал для співпраці, окрім інших аспектів, які неодмінно будуть виникати.
7: Нам потенціал співпраці, ну, ж поміняють інші аспекти, які теж з певністю будуть ще появляти.
6: Ми записуємо цю розмову для програми під назвою «Україна і чи ЄС?». Тому мене цікавить європейський контекст нинішньої кризи. Польща змінюється. Вона змінюється постійно, але останнім часом, враховуючи разюче зростання крайніх правих сил, виразне зростання насильства щодо українців, про яке говорить, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також зростання ксенофобії. Чи не означає це все радикальний відхід Польщі від європейських цінностей? І, зрештою, наскільки Польща насправді прив'язана до Євросоюзу?
7: Поріжом того вспача для функціонування Польщі в Унії Європейській Унії
8: досить рівень стабільний. Підтримки функціонування Польщі в Європейському Союзі досить стабільний. Принаймні, коли ми дивимося на результати опитування громадської думки. Якщо я правильно пам'ятаю, у 2003 році, коли ми вступали до Європейського Союзу, підтримка вступу до євроспільноти в Польщі на референдумі становила, мабуть, близько 75%. І це суттєво не змінилося. Бо останнє опитування, яке я бачив, було, мабуть, близько 72 або 73%. У будь-якому разі, близько 3/4 респондентів заявили, що підтримують те, що Польща залишилася в Євросоюзі. Тож, на мою думку, цей рівень стабільний. Жодних фундаментальних змін не передбачається. Звичайно, постійно з'являються, можливо, не стільки зміни, скільки нові суб'єкти. Але в Польщі завжди існували політичні сили, переважно ультраправі, які виступали або проти інтеграції з Європейським Союзом, або проти її поглиблення. І, безумовно, з часом вони також висловлять так званий полексіт, тобто заявлятимуть, що Польща повинна вийти з Європейського Союзу. Звичайно, немає жодної такої перспективи. І наразі немає такої видимої ситуації, що більшість поляків підтримувала б таке. Хай там що, але більшість суспільства усвідомлює та переконана, що функціонування в Євросоюзі приносить переваги. Це політичні та економічні переваги, оскільки вони забезпечують фінансові ресурси. Це можливість для підприємців і компаній працювати не лише в Польщі, а й у країнах Європейського Союзу. Для пересічного громадянина це можливість подорожувати, можливість перетинати кордони в межах Шенгенської зони. Є багато різних можливостей, багато різних переваг, які багато людей відчувають особисто. Я не думаю, що є такий потенціал, щоб переважна більшість поляків хотіли би від них відмовитися. Особливо враховуючи, що останнім часом є все більше і більше розповіді від людей, які жили у Великій Британії та повернулися до Польщі. Вони повернулися, тому що ситуація у Великій Британії після Брекзиту не покращилася. А вже 10 років, буквально ось на днях, відколи Велика Британія вирішила вийти з Європейського Союзу. І ситуація зовсім не покращилася. Навпаки, уже дедалі частіше говориться, що британці можуть захотіти взагалі повернутися до Європейського Союзу. Залишається питання, чи це буде можливо. Отож, є аргументи, які свідчать, що якщо такі голоси за вихід Польщі існують, то вони були і наймовірніше залишаться маргінальними. Важко уявити ситуацію та наслідки виходу Польщі з Європейського Союзу. Це точно не закінчилося б добре для нас на жодному рівні.
7: І консеквенції ситуації, в якій Польща мала б виходити з Унії Європейської, ну, напевно, не скінчилося б це добре на жодному поміжі для нас.
6: У Польщі періодично з'являються або й постійно є групи агресивних молодиків, переодягнених у прикордонників або в інший службовий одяг, які влаштовують незаконні перевірки на кордонах Польщі останнім часом на вокзалах. Зрештою, існує РОХ – рух охорони границь. Такий собі цілком комфортно почувається в польському інформаційному і не лише інформаційному просторі. Ось ці, так би мовити, зелені чоловічки – або чоловічки у спеціальному одязі. Це також польська традиція.
7: Трохи так є. То са групи, якісь крайні групи, які пробують...
8: Схоже на це. Деякі маргінальні групи намагаються позиціонувати себе так, ніби в певному сенсі вони хочуть створити переконання, що держава неефективна, що державні структури неефективні і що ці структури потрібно замінити. Звідси у нас є всі ці рухи на захист кордонів і подібні, м'яко кажучи, дивні групи, які намагаються в деяких випадках створити враження, що вони замінюють захист держави. Насамперед, це карається законом. Видавання себе за державного службовця, поліцейського, солдата, прикордонника чи будь-якого іншого посадовця карається в Польщі. І з того, що я чув, окремим членам цих груп вже було пред'явлено звинувачення у тому, що вони просто видавали себе за представників служб, які відповідають за безпеку. Зовсім недавно, минулого тижня, здається, відбулася кампанія затримань, допитів та обшуків будинків причетних. Це, звичайно, лише кілька осіб, але це безумовно дуже небезпечно. Такий вид діяльності не можна ігнорувати, як і таких осіб. Якщо вони справді займаються такою діяльністю, намагаючись якимось чином видати себе за представників державних служб, то таких осіб слід ідентифікувати та карати з найсуворішою суворістю. Ми не можемо собі цього дозволити, особливо в нашій геополітичній ситуації, коли Росія є нашим сусідом.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Осіб, які з'являються без державних знаків розрізнення та видають себе за законні сили безпеки, певною мірою тимчасово підміняючи їх, як, наприклад, у Криму. Ми не можемо собі дозволити ігнорувати щось подібне. Такі групи просто становлять пряму, серйозну загрозу нашій внутрішній безпеці. І в цьому сенсі за ними точно треба стежити. Стежити, бо просто переодягання в зелений одяг ще не є порушенням закону, але видавання себе за представника прикордонної служби вже є. Тож, якщо такі особи займаються такою незаконною діяльністю, їх треба якомога швидше покарати, а такі процедури припинити. Зрештою, це відбувається, оскільки ми бачимо ту діяльність як поліції, так і Агентства внутрішньої безпеки, службу Польщі, відповідальних за таку діяльність.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Зелені чоловічки або
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Але є і приховані або дії на межі, адже йде гібридна війна. Чи правової бази в Польщі достатньо для боротьби з такими явищами, з такими особами? І, по-друге, чи достатньо польська держава бореться з такими явищами?
7: Можна стверджити, що живемо в демократії, так, маємо демократію.
8: Звісно, можемо сказати, що ми живемо в демократії. У нас демократія, тому якщо з одного боку хтось хоче бути проросійським, то ми не можемо заборонити йому це робити, бо це підірве основи нашої системи. Якщо хтось стверджує, що любить Росію та росіян, то ми не можемо заборонити йому це робити. Якщо йдеться лише про це, то тут немає жодної проблеми в жодному ступені. Гірше, якщо це починає включати те, що ми можемо назвати пропагандою, дезінформацією чи саботажем, адже ми вже мали такі ситуації. Наприклад, нещодавнє вбивство громадянина Росії, особи з паспортом Грузії, яке, можливо, принаймні є такі непрямі докази, було здійснено в інтересах Російської Федерації. За певними явищами ми, як держава, на жаль, не в змозі встигати. Особливо за дезінформацією в інтернеті, у соціальних мережах, за пропагандистською діяльністю та тим, що зветься гібридна війна. У багатьох випадках, на жаль, наше законодавство просто не встигає за тим, що відбувається. І правові норми змінюються надто повільно. Тут йдеться не лише про Польщу, але й про інші країни Європейського Союзу. Чи то Німеччину, Францію, чи будь-яку іншу країну. Тож тут законодавство змінюється надто повільно. Натомість, коли доходить до такої фізичної активності, а такі ситуації також трапляються, наприклад, підпали, ці випадки саботажу на залізничних колях, то тоді є активна позиція спецслужб, особливо агентства внутрішньої безпеки, поліції та суддів. Тож у цій сфері, якщо щось дійсно відбувається, то є велика активність і щодо покарання таких осіб, і у сфері превенції. Ми, звичайно, не знаємо всього, і представники цих служб не можуть говорити про все, але схоже, що наразі, враховуючи, що ми говоримо про інциденти, а не про якийсь драматичний масштаб російської діяльності в Польщі, їхні дії, ймовірно, ефективні. Однак, як я вже казав, у нас безумовно є проблема з перевищенням повноважень у деяких місцях, особливо за межами цієї гібридної зони, тобто там, де неможливо точно класифікувати цю діяльність як незаконну. Отут, звичайно, є багато речей, які можна було б змінити, просто допрацювати.
7: Докладно тієї діяльності, яко нелегальну. Ту, напевно, є споло речей, які придалося б ще змінити, придалося б ще пропрацювати по просту.
6: І все ж повертаючись до теми, яка зараз найбільше цікавить, чи польські та українські журналісти роблять достатньо, щоб якимось чином вирішити, розв'язати цю ситуацію. Я не знаю, чи можуть журналісти змінити ситуацію, яку спровокував провідний політик, провідні політики. І що повинні зробити журналісти, що повинні зробити політики, щоб впоратися з цією кризою?
7: To, co przede wszystkim powinni zrobić wszyscy, to mieć świadomość tego, że nam jest potrzebna deeskalacja.
8: Насамперед, всі і кожен мають усвідомити, що нам потрібна деескалація. Треба змінити цю ситуацію, знизити напругу, знизити рівень емоцій. Це займе певний час. Потрібно почекати. Цей процес можна певним чином підтримати. Роль політики насамперед полягає у тому, щоб запобігти ескалації, запобігти подальшим рішенням, які будуть підігрівати цю суперечку. ЗМІ також може допомогти, насамперед говорячи про це та публікуючи достовірну інформацію. А з цим якраз, на жаль, є проблема. Я можу сказати це з погляду Польщі, з погляду польських ЗМІ, як журналіст у Польщі. На жаль, я неодноразово помічав останніми днями, що багато польських ЗМІ, публікуючи свої коментарі на цю тему, часто публікують не факти, а спекуляції. Це означає, що хтось каже, мені здається, я думаю, що, я вважаю, але це оцінки, це думки, а не факти. Це тому, що значна частина представників ЗМІ в Польщі просто не має доступу до такої інформації з різних причин. Іноді через брак доступу до джерел, наприклад, українською мовою, іноді через неможливість отримати таку інформацію з надійного джерела. І, на жаль, це стосується також великої групи коментаторів, яким також бракує цих знань. Вони спекулюють і спекулюють неправильно, тим самим ще більше підживлюючи негативну атмосферу. Я не думаю, що всі вони роблять це навмисно. Однак деякі люди, на жаль, просто погіршують ситуацію своїми діями, замість того, щоб покращувати її. Тож, безумовно, варто публікувати лише перевірену інформацію, варто посилатися на достовірні джерела, варто запитати експертів, варто запитати спеціалістів з конкретних питань, польсько-українських відносин чи історії, наприклад, як виглядає та чи інша справа. Але найцінніше, на мою думку, є значна активність, назвемо це, громадянського суспільства. Я спостерігаю це особливо, коли перебуваю в Польщі. Багато людей наголошують на тому, що попри плутанину на горі, як вони кажуть, з політичного боку, вони не змінили своєї позиції. Вони продовжуватимуть, наприклад, допомагати Україні, продовжуватимуть свою діяльність, щоб допомогти Україні та українцям. І це, мабуть, найбільш обнадійливо. Тому що це справді великі, численні групи людей, які займаються громадянською діяльністю та допомогою вже багато років, іноді кільканадцять, іноді десятки років, і завдяки цьому багато зміниться на краще. Той факт, що вони не мають наміру припинити цю діяльність, також дуже хороша новина, тому що це завжди буде сприяти покращенню атмосфери в наших відносинах.
7: Dużo się zmienia na lepsze i to, że oni nie zamierzają tej aktywności porzucić, to też jest bardzo dobra wiadomość, bo to też zawsze będzie sprzyjać poprawie atmosfery w naszych relacjach.
8: На зловмисні дії, звичайно, треба реагувати, але в ставленні до ситуації однозначно варто зберігати спокійну голову, каже журналіст польського агентства преси Даріуш Матерняк.
7: Ну, якщо діє щось зле, то завжди варто зареагувати, так? То значить, не маємо якихось лавин.
9: Якщо трапляється щось погане, то завжди варто реагувати. Я маю на увазі, що у нас немає лавини, я не знаю, негативних емоцій на вулицях, нападів чи чогось подібного проти українців у Польщі чи поляків в Україні. Тому я не думаю, що нам потрібно робити щось більше, ніж ми вже робимо, якщо хтось причетний. Я думаю, що головне – це зберігати спокій. Чекати, поки мене час, поки цей рівень емоцій зменшиться, завдяки цьому ми зможемо якось повернутися до більш прагматичної роботи, до активності, а не зациклюватися на цих емоціях, які з часом щухнуть. Цей процес можна підтримувати, але головним чином нам доведеться чекати, сподіваючись, що з політичної сторони будуть сигнали, які вказуватимуть, що треба більше співпрацювати, а менше конфліктувати.
7: Вказуючи на те, що треба більше співпрацювати, а менше займатися однак конфліктами.
8: І дуже важливе запитання про джерела. Видання, що формують суспільну думку, на яку варто звернути увагу українцю, який хоче зрозуміти, що відбувається в Польщі, як мислить Польща. Найважливіші.
7: Ну, я очевидно, мене полицав власне, чи польську агенцію пресову. Завжди буде
9: очевидно. Звичайно, я раджу своє власне. Польське агентство преси. Я завжди буду рекомендувати його, звичайно, тому що у нас багато цієї інформації. Особливо про те, що обговорюється, а саме про ексгумаційні та пошукові роботи в Україні. Однак це постійно оцінюється, тому якщо комусь цікаво, варто слідкувати. Щодо формування суспільної думки, то це проблема, бо такого поняття вже фактично немає у нашому інформаційному просторі, в тому сенсі, що ЗМІ вже не формують думку. Звичайно, є основні мейнстрімові ЗМІ суспільні, такі як, наприклад, польське телебачення чи польське радіо, на які, мабуть, варто звернути увагу насамперед. Але далі, ну, у нас їх більше немає таких видань, що формують думку. І, на жаль, наш інформаційний простір організований певним чином за принципом так званих інформаційних бульбашок. Це означає, що певні видавці, певні видання, іноді їхні підгрупи, представляють певний світогляд, певний кут зору, більш праву, наприклад, або більш ліберальну. На жаль, вони менше інформують, а більше пишуть для своєї цільової аудиторії, щоб утверджувати їх, що ситуація саме така, а не інша. Тож, ймовірно, варто розглянути кожну з цих кількох основних бульбашок. Назвемо їх більш правими, більш ліберальними, більш центристськими. І тоді ви можете спробувати сформувати власну думку таким чином. Але попри все це, найкращим збалансованим варіантом, мабуть, є суспільні ЗМІ у Польщі.
7: Найлепшим хіба таку збалансовану опцію собі на медіа публічна в Польщі.
8: Від себе додам, що газета «Виборча», «Жечпосполіта», «Діннік», газета «Правна» – власне про збалансованість. Також пам'ятаємо про тижневики. Ну, тижневики є збалансовані і там, де не завжди йдеться про баланс, після деяких просто хочеться гарненько вимити руки, ще й продезінфікувати. Тож, якщо хочемо орієнтуватися в польському інформаційному просторі, читаємо не соцмережі або не лише соцмережі, але й орієнтуємося на польське телебачення, польське радіо, польське агентство преси, які представляють найбільш збалансовану позицію. Або читаємо ЗМІ та медіа всіх політичних сил і самі укладаємо з цього власну оцінку і власну думку. А про це нам говорив сьогодні Даріуш Матерняк із польської агенції преси. З вами була Сніжана Чернюк. І передача «Україна і чи ЄС».
1: День у Харкові. Радіо накипіло.
4: Так звучить радіо накипіло.
10: Поклич мене.
4: Так звучить радіо накипіло.
10: Та я відчуваю на боки меч.
4: І так звучить радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: на радіо Накипіло.
1: Родинами з дітьми рекомендують евакуюватися із Слатиного та Руської Ложової. У червні до Харкова прибули понад 1300 нових переселенців. Пісочинську громаду повернули до переліку території можливих бойових дій. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: В Харківській області закликають родини з дітьми терміново виїхати із населених пунктів Слатинського та Руського-Лозівського старостинських округів Дергачівської громади. Причиною стало критичне погіршення безпекової ситуації. Із цим офіційно звернувся до місцевих мешканців начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Він зауважив, що російські війська суттєво активізували використання ударних БПЛА по прикордонних та прифронтових територіях Харківщини. Навіть за відсутності масованих артилерійських чи ракетних обстрілів, загроза атаки дронів залишається цілодобовою. Тому виїзд – це єдиний спосіб убезпечити життя дітей та забезпечити їм доступ до нормального навчання, стабільних умов проживання, медичної та психологічної допомоги у безпечніших регіонах. Задоренко закликав жителів цих двох округів не зволікати та скористатися допомогою волонтерів і місцевої влади для виїзду.
2: Харків.
1: Станом на сьогодні, 1 липня, у Харкові офіційно зареєстровано близько 217,5 тисяч ВПО. Лише протягом червня через постійні обстріли та евакуацію з прикордоння до міста прибули ще понад 1300 людей. Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на дані Департаменту соціальної політики. Серед зареєстрованих у Харкові переселенців понад 60,5 тисяч пенсіонери, 28 тисяч діти та 14 тисяч людей із інвалідністю. У місті розгорнуто 57 гуртожитків для тимчасового розміщення евакуйованих, де зараз мешкають понад 7300 людей. Також у міськраді нагадали, що у Харкові діють гуманітарні хаби, які надають юридичну, психологічну та матеріальну підтримку. В усіх районах Харкова продовжують працювати пункти видачі безкоштовного гарячого харчування. Завдяки співпраці з благодійниками у червні переселенцям видали 764 медичні ваучери номіналом 2000 гривень для безкоштовного придбання ліків в аптеках. Пісочинську громаду повернули до переліку території можливих бойових дій. Міністерство розвитку громад і територій України внесло зміни до переліку таких територій. Про це пише Гвара Медіа з посиланням на Пісочинську селищну раду. Нагадаю, раніше ми розповідали про рішення Мінрозвитку виключити із переліку території можливих бойових дій двох громад на Харківщині – Лузівською та Пісочинською, як таких, що перебувають за понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Повернення статусу дозволяє повністю відновити державну підтримку та виплати для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані або проживають у громаді. Статус зони можливих бойових дій передбачає низку податкових та економічних пільг, що допоможе підтримати місцеві підприємства, комунальні установи та організації у складних безпекових умовах. Раніше, 24 червня, аналогічне рішення міністерство ухвалило щодо Лузівської громади Харківщини. Її також повернуло статус території можливих бойових дій.
2: Погода.
1: У найближчі дні, 2-3 липня, у лісах Харківщини збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це попереджають харківські синоптики. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: А добрий день усім, хто слухає радіо Накипіло. Я Володимир Носков. Не гаю часу. Одразу скажу, що сьогодні з нами буде в денному етері спілкуватися командир Ахіллесу Юрій Федоренко. І будемо ми говорити от про що. Думаю, що ви вже здогадуєтеся. Отже, російська армія на Харківщині веде літню наступальну кампанію одразу на кількох напрямках. За аналізом карти американської Американського інституту вивчення війни. Окупанти активізувалися на півночі та північному сході області, окремо в районах Козачої Лопані, вчора про це говорили, та у Великому Бурлуку. Проте просунення вперед їм не вдалося здійснити. Напружена ситуація і довкола Куп'янська. Ворог намагається зайти на півночі, на північній околиці міста. Цей наступ супроводжується пропагандою Кремля. Володимир Путін днями заявив, що російським окупантам залишилося від 2,5 до 5 кілометрів до цього прифронтового міста. Очевидно, йому муляє фото президента України Володимира Зеленського біля стели, де він торік у грудні зафіксував приналежність Куп'янська Україні. Зараз у самому Куп'янську вже йдуть бої в середмісті, супротивник тисне з півночі. Як повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, поодинокі штурмові групи росіян заходять через Голубівку, певний час рухаються вздовж русла Осколу, це річка так називається, а потім намагаються зачепитися за зелену зону на північній околиці міста та якщо говорити про Куп'янськ, вузловий теж намагається туди зайти і закріпитися, але їм цього не виходить. Отже, зараз будемо говорити про ситуацію, зокрема і на Куп'янському напрямку, і поцікавимося, наскільки відрізняється тактика росіян від минулої літньої кампанії, чи є у них щось нове, чи є у них нові шляхи, міста і села, через які намагаються просочитися росіяни. Власне, як це все вплине потім на загальну ситуацію. Отже, я радий вітати командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», Героя України Юрія Федоренка. Пане Юрію, добрий день.
2: Радий вітати, слава Україні.
5: Героям слава. Я ж не аналітик, пане Юрію. І тому я вас покликав, щоб ви більше нам розказали, що ви бачите, що ваші військові бачать. Давайте, напевно, почнемо із вашої ділянки відповідальності.
2: Саме цікаве, що у нас в студії зараз, де знаходитесь ви, немає аналітиків, ви про це сказали. І тут, де знаходжусь зараз я, в заритому командному пункті, теж немає аналітиків, тому що ми є військовими, і у нас трошки інша специфіка виконання завдань. Військові експерти і аналітики – то трохи інша категорія люди. Але ми гарантовано з вами зможемо предметно обговорити все, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і ті загрози, виклики, які перед нами є, і головне, їхні шляхи вирішення. Я почну з Куп'янщини, бо ми маємо пам'ятати в розрізі часу, як розгорталися події, і я вважаю, що ми, як харків'яни, ми, як українці, маємо пам'ятати подвиг кожного українського солдата і тих військових формувань, які безпосередньо впливають на хід ведення бойових дій. Так ось, в минулому році, десь починаючи з серпня місяця, противник мав частковий успіх, зміг зайняти лівобережний плацдарм в напрямку населеного пункту Голубівка, це північна околиця міста Куп'янська, і інфільтруватись в сам Куп'янськ. Він інфільтрувався на 80% всього населеного пункту, поодинокими штурмовими групами, переодягаючись в цивільне, вони розконцентрувалися по місту. Логістики в противника не було, але вони намагалися максимально боєпостачати свій особовий склад, застосовуючи безпілотники, як камікадзе, коли безпілотник прилітає з корисним навантаженням, там вибухівка, патрони, харчі і так далі, так і ті, які є в них багаторазового застосування. Паралельно противник активно працював на той період часу по переправах з правого на лівий берег, це Куп'янськ лівобережний, Куп'янськ вузловий, загалом весь лівобережний плацдарм. Основне завдання ворога було блокувати логістику сил оборони, і в минулому році він міг робити вильотів авіацією порядка 20-25, що приводило до того, що різної ваги керовані авіабомби попадали в район переправи, і цих приходів могло бути до 40 за добу. Що відбувалося далі? Ближче до осені, 2-й армійський корпус «Хартія», який дуже добре відомий в усій Україні, зокрема в Харкові, за підтримки інших структурних підрозділів Сил оборони, зокрема Сил безпілотних систем 429 бригади «Ахілес», зміг здійснити революційний прорив. Противник був блокований на північній околиці самого міста Куп'янська. За рахунок застосування ряду інших структурних підрозділів Сил оборони і корпус «Хартія», вони провели зачисткові дії в самому місті Куп'янську. І як наслідок вдалося повністю зачистити від противника порядка 80% самого міста Куп'янська правобережного. В той же період часу лівобережний плацдарм отримують загальновійськові підрозділи, підрозділи спеціального призначення, входить і Служба безпеки України, і ГУРМО, і багато інших фахових спеціалістів, які щоденно виконують якісно свою роботу. Тож, за цей рік, з минулого року, з серпня місяця по сьогоднішній день, об'єктивно мало що змінилося на лінії бойового зіткнення, незважаючи на те, що противник газує і тисне з усіх своїх сил. Тому що для
5: них... скажіть, оце тиск, він все-таки він згасав, чи він став зараз більш сильним? Та?
2: Протидія сил оборони напряму відображає той тиск, який може здійснювати противник. А за рахунок надійної комунікації структурних підрозділів сил оборони, які виконують завдання на цьому відтинку, вдалося не просто блокувати, зупинити просування противника майже повною мірою, вдалося ще частково деокупувати наші території і вийти на ті рубежі, які є вигідні для сил оборони, з ціллю недопущення окупації міста Куп'янська правобережного і з ціллю недопущення обвалу лівобережного плацдарму. Це складна робота, яка лежить на плечах українського солдата, сержанта, офіцерів, старших офіцерів і генералів, які керують відповідними операціями. Тому натиск противника, настільки він сильний, напряму залежить, настільки сильно вилаштована протидія сил оборони. І ми, як інструмент виконання завдань на полі бою, маємо в своїх руках мати меч. Якщо в середньовіччі це був типовий меч, в козацькі часи була шабля, то зараз це інші засоби озброєння, зокрема дрони. І саме український народ, саме харків'яни нам дають охоче, люб'язно свою гривню, свою підтримку, свій донат для того, щоб нам було чим виконувати бойові завдання. Тому, незважаючи на тиск противника на складність, ворог продовжує нести значні втрати в особовому складі, в техніці. Легкоброньовану техніку і броньовану ми на лінії бойового зіткнення не бачили останніх місяців три. Тобто сили оборони їх фактично спалили.
5: Пане Юрію, а от щоб завершити історію із минулорічним та вибиванням агресора, скажіть, чи вдалося з міста повністю, з житла, тоді пам'ятаєте, ви нам розповідали про спочатку там 200, потім 100 говорили, потім 50 російських ДРГшників, їх вдалося вибити в результаті?
2: Тих, які були в той період часу, так, але так чи інакше, велика територія затягнула з інші. Але зараз присутність противника в самому місті Куп'янську не збільшилась критично порівняно з тими показниками, які були в попередні періоди часу. Тому напрямок складний, напрямок жвавий. Але на поточний момент часу Сили оборони надійно виконують поставлені завдання.
5: Які дуже їхні шляхи, нинішні шляхи інфільтрації? Як вони проникають?
2: Якщо ми кажемо про лівобережний плацдарм по суходолу, то вони рухаються по маршрутах, по тих територіях, які тимчасово перебувають в окупації. Ну, до прикладу, щоб навести, Піщане Нижнє. От, хто місцевий, той дуже добре знає, де це знаходиться. Попередні періоди цей населений пункт опинився в окупації, противник прорив мережу схованок, і от по цьому маршруту між мережою схованок рухаються їхні групи, які намагаються спуститись далі і вийти відповідно на лівий берег річки Оскіл.
5: Але нам це маршрут... тунелі чи що це таке мережа?
2: Ні,
5: схованок?
2: Це не тунелі, вони рухаються по суходолу. Зараз ж Харківська область, вона ж характеризується, по-перше, дуже складним рельєфом, але це рельєф обумовлений неймовірними красотами і пейзажами. У нас тут зеленка, воно буяє. Хто харків'янин, хто з області, той дуже добре знає, що посадки як густі брови. Якщо це ліс, який прогледіти майже неможливо. І от противник цим активно зараз користується. Тому складність виконання завдань саме в літній час, коли спустилася зеленка, розпустилося листя, воно стає більш складним, Але водночас тим, маючи в необхідній кількості дрони, ці завдання ми продовжуємо виконувати більш ніж якісно і ефективно. Тому що все одно основним засобом ураження противника, виявлення, залишаються дрони, залишаються безпілотні системи. В той же час ми маємо розуміти, що відбувається і стрілецькі бої, тобто наша піхота виконує свою задачу, виявляє противника, знищує його в стрілецьких боях. Ну і відповідно також треба віддати належне в цих складних умовах дронної боротьби нашим артилеристам, які маневрують і все-таки беруть під вогневий контроль конкретні райони противника, де вони інфільтруються, де накопичуються і, зокрема, підтримують дії при несприятливих вогневих умовах. Коли ефективність роботи дронів знижається, артилерія свою роботу виконує на відмінно. Тому ми ще раз скажемо, що виконання завдань і стабілізація ситуації, яка є на Куп'янщині, тримання її в сталій динаміці, недачі можливості, там це 12-й раз Путін уже каже про те, що ще трохи і окупуємо Куп'янськ, а воно в нього ніяк не виходить і не вийде. Рівно до того часу, доки сили оборони будуть мати підтримку.
5: Я так розумію, він більше на Трампа малюється. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, оцією трубою газовою вдалося впоратися повністю, чи все-таки ще залишається рештки, якими можуть пересуватися росіяни?
2: На поточному часу частина труби, яка попередньо була затоплена, знаходиться на тимчасово окупованій території. Відповідно, противник проводить роботи по відновленню, по викачуванню води і частково намагається її з значною періодичністю застосовувати як логістичний маршрут для доставки і живої сили, і відповідно для доставки тих вантажів, які необхідні для виконання завдань. Але це те завдання, яке противник виконує з перемінним успіхом, тому що робота силами оборони щодо нанесення уражень і на точках виходу, і самої труби, воно відбувається системно постійно. Знищили, відновили, знищили, відновили. Це та складна ситуація, коли не можна повною мірою перекрити рух, тому що для цього треба володіти всією трубою. І бажано її взагалі викопати. Тому в подальшому ми можемо сказати відверто, що та територія, яка перебуває під контролем України і потенційно могла б мати загрози у випадку, якщо б, не дай Боже, противник просунувся, там вже відповідні заходи вжиті силами оборони, і противник не буде мати можливості, так як зараз, користуватися трубою навіть з періодичністю.
5: Тепер хочеться поговорити про підрозділи, з якими вам доводиться вести боротьбу. Власне кажучи, хочеться дізнатися, що зараз з російського боку йде на нас, і чи є отут головне на нашому напряму Рубікон та Ахмат.
2: Це важливий момент. Дивіться, я б не демонізував насправді підрозділи Рубікона. Ну, вони не виконують ніякої тривіальної задачі, не володіють якоюсь особливою магією.
5: Все а технічне оснащення, дисципліна, от про що говорять. Та...
2: Ви абсолютно праві. Та дисципліна загалом в російсько-окупаційних військах в зв'язку з жорстоким ставленням до особового складу, вона в них забезпечується на достатньо високому рівні. Ну, сказав слово не так, пустили в розхід, тому вони лізуть вперед, розуміючи, що їм краще спробувати дійти, ніж залишити з невиконавши завдання чи відмовитися від наказу і гарантовано бути, як вони кажуть, обнульоною. Ну, тобто, руски своїх розстрілюють. В них з 41-го року не дуже щось змінилося. Насправді, введення бойових дій, людей, які вони заманюють до російського окупаційних військ, поки що ще вистачає, тому це абсолютна норма, так би мовити, взаємовідносин всередині їхньої культури військової. А от що стосується забезпеченості, да, безпосередньо, які завдання визначаються на Рубікон? Якщо загальновійськові їхні підрозділи, вони працюють на загальні виклики, тобто намагаються виявити нашу піхоту на передній лінії бойового зіткнення, скинути на них Мавік з хідом, відпрацювати дронами на оптоволокні, звичайними дронами, навести вогонь артилерії, реактивної артилерії, знайти позиції, скоригувати вогонь авіації, то Рубікон, він зайнятий дещо іншим завданням. Вони блокують райони силами оборони. Тобто вони заходять своїми засобами радіоелектронної розвідки, засобами радіоелектронної боротьби для закриття позиційних районів. Також вони заходять своєю розвідувальною компонентою, як ближньою, так і дальньою, з високим рівнем забезпечення, тобто мультиротор, який бачить передній край трошки глибше, і крила, які здійснюють розвідку наших логістичних маршрутів сполучення наших позиційних районів. І плюс додатково вони мають безпрецедентно високе забезпечення ударними дронами високої якості.
5: Порівняно з іншими, так?
2: Звісно, порівняно з іншими структурними підрозділами російського окупаційних військ. І як наслідок, оскільки вони не розмінюються на завдання знайти українського піхотинця, вони мають чіткі райони логістичних наших маршрутів, які системно прольотують високим рівнем забезпечення дронів для того, щоб знищити максимальну кількість нашої логістичної техніки. І вони мають завдання по блокуванню і зниженню спроможності українських безпілотчиків, бо ми є для них основною загрозою в моменті часу з точки зору вибиття їхніх штурмансько-пілотських пар. І виконуючи завдання по блокуванню районів та контркоптерській боротьбі з високим рівнем забезпечення, от вони статистично порівняно з іншими структурними підрозділами російських окупаційних військ здобувають бажаний результат. І тому пішла певна в військах демонізація. Але в нас же є теж спеціалізовані підрозділи, які достатньо непогано виконують завдання на лінії бойового зіткнення. І я так ні на що не натякаючи, але скажу наступне, що коли підрозділ «Ахілес» перекидують в якійсь частині на певний відтинок фронту для виконання спеціалізованих завдань, не буду розкривати деталі, але скажу так, що ми володіємо всіма типами безпілотників, як «Фронт Страйк», це що працює попередні лінії бойового зіткнення, так і «Мідл Страйк», це 30 кілометрів в глибину бойових порядків противника до 200. І це точно так само стратегічно рівня у нас є безпілотники, які виконують задачу в спільному задумі.
5: Тож, тільки Харківщина чи вас скидають і далі?
2: Дивіться, ми зараз воюємо одночасно на трьох напрямках. З тих, які відомі противнику, на жаль, ми можемо сказати, що ворог гарантовано знає, що ми знаходимося в певних районах Харківської області, на лінії бойового зіткнення, і в Запорізькій. Є ще райони, де ми виконуємо завдання, але противник ще поки що не пронюхав. Бо як тільки ворог дізнається, що Ахілес зайшов на напрямок, відбувається наступна складова. Вони зразу пускають червону ракету, пишуть клопотання, запити і так далі, щоб швидко виділили їм структурні підрозділи Рубікону на подолання і протидію тим викликам, з якими зіштовхуються їхні війська. Тобто у нас з'являється тунель можливостей там 2-3 тижні, коли ми просто спалюємо противника фактично, потім приходять, концентруються їхні спеціалізовані підрозділи на протидію нам, і починаються справжні наземні повітряні дуелі.
5: Ну так це така працює. Собі противага Рубікону, так?
2: Ну, я б не ставив як противагу Рубікону. Я б просто підкреслив наступне, що структурні підрозділи Сил оборони, зокрема Сил безпілотних систем, вони достатньо є активною протидією для противника.
5: Ну, от я тому ж
2: вони вимушені кидати свій кращий потенціал, технічний, військовий, кадровий для подолання і налаштування нам протидії. Водночас з тим я маю сказати, що я зараз скажу багато про Ахілес, бо є такий вислів, до речі, якому буде цікаво, запам'ятайте. Завжди кажіть про себе добре. Джерело забувається, інформація залишається. Тому в цій складові я кажу про Ахілес завжди добре, бо я є заангажований, я кажу реально статистикою цифр, підтвердженими результатами. Ми входимо до топ-10 найкращих підрозділів Сил оборони за результативністю і топ-5 Сил безпілотних систем. Але за останній період часу, за останні 2 роки, зокрема в рамках армійської реформи перехід на корпусну систему, значна кількість підрозділів, як Сил безпілотних систем, так і Національної гвардії України і загальновійськових, дуже сильно підтягли свій рівень користування безпілотними системами, організацію управління боєм, визначення, знищення противника. Я маю гордість за те, як розвиваються Сили оборони. І я щиро дякую кожному та кожній, хто охоче ділиться з нами досвідом, бо ми завжди перебираємо кращий досвід. Охоче надаємо той досвід, який є в нашому підрозділі. І дуже дякуємо за взаємодію. Я скажу по Куп'янську, у нас була така джентльменська, от перше, що згадалося, це буває часто і на Донецькому вітинку, і на Запорізькому, і на інших, коли там виконується завдання. Коли добра співпраця, взаємодія, так летять 2 пілоти. Один Харті, інший наш. Противник забіг в укриття і закрився, забарикодувався всередині. Ми такі між собою на зв'язку: так, хлопці, хто відкриває двері, хто вражає. Вони такі: так, типу, ми відкриємо двері, ви заходьте добивайте їх. Вони підлітають дроном, бах, укриття розлетілося. Ми зайшли, знищили противника. Наступний раз якось проходить, така ж сама ситуація складається, тільки з іншим укриттям. Ми так: добре, хлопці, ми вам відкриваємо двері, ви заходьте добивайте їх. Оце і є зрілість військ. Да, не все ідеально. Я не буду романтизувати війну чи війська, чи процеси, які відбуваються, але мені є з чим порівняти. Як було в 22-му році, веди сохрани, і як є зараз, це зовсім інший рівень українського війська.
5: Ну так, абсолютно. Я ще хотів запитати, чи ви бачите щось нове в тактиці росіян? Ну тоді ми, пам'ятаєте, говорили з вами багато про малі групи влітку, так, закидають, має пройти, пронести з собою певний вантаж, а далі не виживе, то вже інша річ, да? Або там чекати інших вказівок, якщо вдалося вижити. Так? Це саме і сьогодні, чи у них тепер щось нове є?
2: Нічого не змінилося. Змінився тільки тиск з точки зору безпілотників. Тактика наземних військ, наземних операцій, які вони проводять, незмінна. Вони в лоб не можуть здійснити жодного прориву. Сили оборони все спалюють з застосуванням. Навіть я не кажу про легкоброньоване, я зараз кажу про високоманеврений транспорт, квадроцикли, мотоцикли. Вони вихватують дуже сильно по своїх гнилих зубах. Тому інфільтрація – це найбільш прийнятна для них складова. Коли вони, користуючись погодними умовами, користуючись рясною природою, яка є, ми зараз кажемо про Харківську область, не вступаючи в бій, інфільтруються між бойових порядків сил оборони, накопичуються в конкретних точках, і коли вони вже накопичилися, тоді починають себе проявляти і вести відповідно підривну роботу в наших тилових районах. Але за цей рік ми достатньо добре пристосувалися до такої тактики противника і налаштували протидію.
5: Пане Юрію, але ми бачимо зараз, що в багатьох, дуже багатьох населених пунктах, я от згадував Дергачівщину, що можемо Золочівщину згадати, а далі ми говоримо про Вільховацьку громаду, та теж там зараз загострилася ситуація, і влада просить людей швидше виїжджати, будуть оголошувати про масову евакуацію, а я ще Шевченківську не згадав громаду так само, та так от, з чим ви для себе це пов'язуєте? Яку тут ціль? От це те, що говорить Путін про буферну зону? Це їхня от така мета, щоб побільше всмикнути в нових населених пунктів, там і там. Ну, з одного боку, показувати світові, що подивіться, ми там наступаємо, а з іншого боку, це от розбудовувати буфер.
2: Військова адміністрація вирішує відразу два питання з досвідом тих недоліків, які були попередні період часу. Перше, у випадку інфільтрації противника володіє населеним пунктом, якщо там залишається цивільне населення, ворог ним прикривається, ворог проводить, ну, давайте називати все своїми іменами. То вони займаються безчинствами, катують, мордують, вбивають, гвалтують людей в цих населених пунктах. І плюс додатково сили оборони дуже мають високу складність по ураженню і знищенню противника в тих районах, які він зайняв, там в спорудах чи будівлях, якщо залишається цивільне населення. Тобто, перше, ми мусимо зробити все можливе для того, щоб убезпечити наших цивільних. Дивіться, я розумію біль кожної людини. У мене відсотків 40 військовослужбовців є внутрішньо переміщеними особами, які втратили все майно, яке не було, все житло, воно залишилось на тимчасово окупованих територіях, або вкрадене противником, або було знищене в результаті ведення бойових дій. І це велика біда, тому що люди протягом всього свого життя дбали про той будинок, про те подвір'я, про ту хату. Але головне – це життя. Доки ми живі, ми можемо робити, працювати, ми можемо так чи інакше існувати і дочекатися, вибороти той момент, коли завершаться активні бойові дії, і ми зможемо повернутися в значну кількість населених пунктів, які були знищені війною. І ці населені пункти, ці села і міста, вони воскреснуть. Ми їх обов'язково відбудуємо. І люди частково та зможуть повернутися до своїх домівок і будівель. До відбудованих вже.
5: Там, де і територія... все-таки щодо мого запитання. Так.
2: Я зараз відповім, але це треба проговорити. Тобто перше, не заважати силам оборони виконувати своє завдання, не загинути для цивільного населення. А друга складова, що змінилося в частині безпілотників? За останній рік змінилося в безпілотниках, основні є два компоненти. Перша компонента – це зв'язок, управління ліво-право, верх-вниз, навколо себе і під різним кутом. А друге – це передача відеозображення. Став більш сталий зв'язок як в сил оборони, так і в противника. І змінилося хімічний склад електробатарей. Переважна більшість безпілотників тактичного рівня приводиться в дію саме електробатареєю. Розмір залишився той самий, вага залишилася та сама, а ємність батарейки стала майже в два рази більше.
5: Відповідно, і наскільки тепер вистачає ємності? Ось, на кілька годин?
2: Якщо безпілотник залітав на глибину від злітно-посадкових майданчиків там 15 кілометрів за лінією бойозіткнення, то зараз він може залітати до 30-35. От вам відповідь на запитання, чому ці громади, які знаходяться біля фронту, зараз опиняються під активним ураженням безпілотників противника. Вони набули такої технічної можливості.
5: Це стосується і Харкова, правильно, пане Юрію? От якраз.
2: Частково. Ну, якщо ви бачите, зараз ведеться в найбільших складних районах. З того, що я бачу, це питання до військово-цивільної адміністрації, але з того, що бачу я, коли рідко буває в місті Харків проїздом, я бачу, що Кільцеву вже затягнули зараз сітками. Затягуються окремі об'єкти інфраструктури. Так чи інакше, розвиток технологічний і збільшення ємності батареї буде противнику дозволяти можливість долітати до певних рейв, буде противнику дозволяти можливість долітати до

0: приємність. По них протидія відбувається на передній лінії боєзіткнення, тобто наші структурні підрозділи впливають на ворога, на його злітно-посадкові майданчики, наносять удари. Їх дуже складно ловити вже тут, коли вони залетіли в тилову зону. І, звісно, для тих людей, які є фермерами, в яких є угіддя, в яких є можливості, в міській забудові цим скористатися не вдасться, тому що можна нанести невиправну шкоду своїм співгромадянам. Але якщо ми кажемо про сільську місцевість, якщо ми кажемо про окремі фермерства, обов'язково мають бути рушниці, дробовики і навченість для ведення стрільби, для того, щоб якщо з'являється в вашому повітряному просторі безпілотник, ви змогли його збити з безпечної відстані і зберегти своє майно і життя тих, хто оточує вас.
1: Тобто це... малі вогневі групи, все-таки це основний буде порятунок для таких міст, як Харків. Правильно я зрозумів вас?
0: Це одна із складових загальної протидії. Я не можу.
1: А як до сіток ставитися? От ви як людина, яка має безпосередній стосунок до безпілотних систем, та це є захистом?
0: Сітка працює лише там, де є групи, які швидко можуть її поновлювати. Якщо таких груп немає, то сітка, коридор життя перетворюється на коридор смерті. Зараз в нас, якщо ми кажемо про Харківщину, в тих районах тилових, де зараз затягнуті сітки, як ви бачите, після нанесення ударів вони швидко поновлюються. Чи дає сітка гарантію, що ви залишитесь в безпеці і не загинете? Ні. Але рівень нанесення шкоди вашому здоров'ю, якщо дрон попаде в сітку, а не безпосередньо в машину, він буде набагато менше. Тобто виживаємість в результаті такого обстрілу для цивільних, вона буде в рази вища. Тому ми мусимо це робити обов'язково.
1: Пане Юрію, міський голова говорить, Ігор Терехов, що в постійному зв'язку з військовими, ми слухаємо їхні рекомендації. Та от все-таки, як би ви рекомендували Харкову зараз розбудовувати захист от, проти FPV і оптоволокна?
0: Я не можу рекомендувати Харкову, тому що це рішення може приймати лише мер.
1: Я розумію, але як фахівець, один із.
0: Дивіться, перша складова – закрити пріоритетно логістичні маршрути. Ми не маємо дати можливості скопичуватися транспорту логістичному, а також військовому в самому місті Харкові. Це дуже важливо. Ви бачите, що зараз кільцеві дороги, вони затягуються, щоб розвантажити саме місто, не наражати на небезпеку цивільних. Друга складова – захист об'єктів енергетичної і критичної інфраструктури. Не буду розкривати деталі, але ті, хто харків'яни, можуть бачити, що в цьому напрямку робота ведеться. В будь-якому випадку, я не часто буваю в місті Харкові, але з того, що я бачив, я дивлюсь, що робота триває. Наступне. Зараз сила оборони активно відпрацювала питання взаємодії приватних компаній протиповітряної оборони. Тобто закривають не тільки військовослужбовці, а вже закривають частково приватні компанії. Є підприємство те чи інше, його охороняє приватна компанія, як наслідок вони закривають певний район, заповнюючи свою частину пазлу загальної протиповітряної оборони. Але для цивільних я маю сказати, що коли ви чуєте звук дрона, не треба доставати телефон, знімати, як він летить, піднімати голову і дивитися, прилетить він у вас чи не прилетить. Почули звук, зразу рухаєтесь до найближчого укриття. Якщо ви знаходитесь в автівці, не тікайте на дроні від дрона на автівці. Це неможливо. Дрон обов'язково вас наздожене. Зараз дрон літає 120-130 кілометрів. Тому завдання яке? Якщо ви знаходитесь в машині, от ви і близька до вас людина. Це одна ціль. Якщо ви розбіглися в різні сторони, побачили дрон і швидко в різні сторони побігли, то для противника, який пілотує дрон, це вже стає три цілі. Йому треба приймати рішення бити машину чи гнатися за кимось, хто побігли в різні сторони. Розумієте? Не затримуйтесь на одному місці, покидайте ті місця, які є максимально небезпечні, так як я сказав зараз про автівку. І обов'язково повітряна тривога, це само собою, але вона інколи включається після того, як відбувся прильот. Почули дрон відразу до укриття. Відразу, до будь-якого, яке перед вами є в моменті часу, куди ви можете забігти.
1: Останнє, про що я вас встигну запитати, чи пов'язуєте ви якраз удари по Харкову, ну, активізацію, саме із літньою кампанією, про яку ми вище з вами говорили?
0: Виключно з технологічними спроможностями противника на лінії боєзіткнення. Дивіться, я вам скажу більше, що навіть жодним чином не корельовані удари України по території Російської Федерації, нанесення ними ударів по території України. Якщо б Україна не била по території Росії, не забирали в них нафтодолари і не забирали в них комплектуючі до ракет, шахедів, складів з боєприпасами, багато чого іншого за рахунок наших ударів, то інтенсивність обстрілу держави України була в рази більше. І щоб не говорив окупант своїй пропаганді, він буде робити все можливе для того, щоб тероризувати всю Україну, зокрема харків'ян. Наша задача стояти вижити і давати гірні.

0: гідну відповідь і відпір. І це в наших можливостях. З 2022 року, я думаю, що кожен харків'янин, кожен, хто проживає в області, та й кожен українець, це дуже добре підтвердив на власному прикладі.
1: То краще зайти на ваші соціальні сторінки, подивитися на збори, у чому зараз ви потребуєте. Напевно, теж постійно рекрутинг ведете. Ну і таким чином наша може бути допомога вам.
0: Якщо дозволите, я тут коротко скажу, дивіться, ну, в нас просто так, яке склалось враження, що дрони перемагають в війні.
1: Та, ну, точно, це точно, да.
0: Стоїть людина, жива людина, український солдат, сержант, офіцер, які відповідно організовують роботу, виконують завдачі, б'ють противника. Тому, якщо ви є військовозобов'язаним і ще не прийшла черга до мобілізації, ви ще не прийняли рішення, зайдіть, загугліть ахілес.армії, виберіть ту посаду, яка відповідає вашим цивільним навикам, вмінням, розумінням, і доєднуйтесь до нас. Ми маємо захистити Україну, маємо захистити Харківщину. Якщо ви зараз знаходитесь в тому стані, що попередні періоди пішли з іншої військової частини в СЗЧ, як звикли говорити, зараз за спрощеною процедурою ви можете також повернутися на конкретну посаду. Ми маємо зараз згуртовано дожати ворога, і дивіться, історично є всі перспективи і можливості, що ми зможемо змусити Російську Федерацію підписати мирну угоду.
1: Це прямо вірите воно лежить. Вірите? Ви вірите в мирну угоду?
0: Вірю.
1: От ви, мабуть, перша людина, яка вірить це, тому що я з ким з військових не говорю, да? То кажуть, ну, та підпишемо, але будуть час від часу стріляти, один одному не будемо вірити, росіяни будуть нові умови висувати і так далі, тому подібне.
0: Дивіться, тут давайте дуже швидко, я розумію, що нема часу, але ми мусимо про це сказати. Війна між Росією і Україною буде тривати рівно стільки, скільки буде існувати російська держава і українська, тобто завжди. Але війна ділиться на дві фази. Гаряча фаза і холодна, коли вони руйнують через інші інструменти нас зсередини. Тому гарячу фазу ми можемо завершити мирною угодою у випадку, якщо змусимо Росію відповсти. І зараз це вже відбувається. Путін, він дезінформований, він говорить речі, про які не розуміє в моменті часу. А його фінансисти дуже добре розуміють, що відбувається в Росії.
1: Але тримаємо в голові, що Харківщина – прифронтова прикордонна область. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», Герой України Юрій Федоренко був гостем радіо «Накипіло», за що я йому дуже-дуже дякую і сподіваюся, що не востаннє. Далі музика. Дякую дуже. До побачення.
0: До побачення.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Родинами з дітьми рекомендують евакуюватися із Слатиного та Руської Ложової. У червні до Харкова прибули понад 1300 нових переселенців. Пісочинську громаду повернули до переліку території можливих бойових дій. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: В Харківській області закликають родини з дітьми терміново виїхати із населених пунктів Слатинського та Руського-Лузівського старостинських округів Дергачівської громади. Причиною стало критичне погіршення безпекової ситуації. Із цим офіційно звернувся до місцевих мешканців начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Він зауважив, що російські війська суттєво активізували використання ударних БПЛА по прикордонних та прифронтових територіях Харківщини. Навіть за відсутності масованих артилерійських чи ракетних обстрілів, загроза атаки дронів залишається цілодобовою. Тому виїзд – це єдиний спосіб обезпечити життя дітей та забезпечити їм доступ до нормального навчання, стабільних умов проживання, медичної та психологічної допомоги у безпечніших регіонах. Задоренко закликав жителів цих двох округів не зволікати та скористатися допомогою волонтерів і місцевої влади для виїзду.
2: Харків.
1: Станом на сьогодні, 1 липня, у Харкові офіційно зареєстровано близько 217,5 тисяч ВПО. Лише протягом червня через постійні обстріли та евакуацію з прикордоння до міста прибули ще понад 1300 людей. Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на дані Департаменту соціальної політики. Серед зареєстрованих у Харкові переселенців понад 60,5 тисяч пенсіонери, 28 тисяч діти та 14 тисяч людей із інвалідністю. У місті розгорнуто 157 гуртожитків для тимчасового розміщення евакуйованих, де зараз мешкають понад 7300 людей. Також у міськраді нагадали, що у Харкові діють гуманітарні хаби, які надають юридичну, психологічну та матеріальну підтримку. В усіх районах Харкова продовжують працювати пункти видачі безкоштовного гарячого харчування. Завдяки співпраці з благодійниками у червні переселенцям видали 764 медичні ваучери номіналом 2000 гривень для безкоштовного придбання ліків в аптеках. Пісочинську громаду повернуло до переліку території можливих бойових дій. Міністерство розвитку громад і територій України внесло зміни до переліку таких територій. Про це пише Гвара Медіа з посиланням на Пісочинську селищну раду. Нагадаю, раніше ми розповідали про рішення Мінрозвитку виключити із переліку території можливих бойових дій двох громад на Харківщині – Лузівською та Пісочинською, як таких, що перебувають за понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Повернення статусу дозволяє повністю відновити державну підтримку та виплати для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані або проживають у громаді. Статус зони можливих бойових дій передбачає низку податкових та економічних пільг, що допоможе підтримати місцеві підприємства, комунальні установи та організації у складних безпекових умовах. Раніше, 24 червня, аналогічне рішення міністерство ухвалило щодо Лузівської громади Харківщини. Її також повернуло статус території можливих бойових дій.
2: Погода.
1: У найближчі дні, 2-3 липня, у лісах Харківщини збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це попереджають харківські синоптики. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Відкривай новини.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: озвучить радио накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: Про ситуацію поблизу Козачі Лупині розповіли у 16-му армійському корпусі. На прикордонні Дергачівщини залишаються 150 мешканців, їх неможливо евакуювати. Рада ухвалила новий закон про ВПО. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону на сході Харківщини. Для цього вони прагнуть витіснити сили оборони за річку Вовча. Про це в ефірі армія ФМ розповів офіцер відділу комунікації 16-го армійського корпусу ЗСУ із позивним ГАНС. За його словами, загарбники застосовують тактику малих піхотних груп. По одному-два військовослужбовці намагаються непомітно форсувати річку та просочитися якомога глибше в українські бойові порядки і тилові райони. За словами офіцера, поодинокі російські диверсанти мають насамперед медійну мету. Вони передають координати, виходять на зв'язок, а пропаганда використовує відео із ними, щоб створити фейкове враження про масштабне просування та контроль над територією. Українські захисники ефективно протидіють такій тактиці. Лише за минулий тиждень у зоні відповідальності 16-го армійського корпусу було ліквідовано 246 російських військових. Також знищено техніку окупантів, 46 автомобілів, 9 артилерійських систем, 21 одиницю спеціальної та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Росіяни вдарили по території Краснокутської громади на Харківщині. Під удар потрапив автомобіль, що розвозив морозиво. Його 23-річний водій зазнав осколкових поранень. Як повідомив Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги регіону Віктор Забашта, хлопця оперативно ушпиталили. За словами голови Краснокутської громади Ірини Карабут, окрім понівеченої автівки, ворожі снаряди уразили місцевий об'єкт цивільної інфраструктури та магазин. До кількох сіл на прикордонні Дергачівщини, де тривають бойові дії, вже неможливо діставити гуманітарну допомогу чи провести евакуацію. Нині там залишається приблизно 150 цивільних, розповів в етері радіо Накипіло начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
3: Вони вже привикли жити в цих умовах, і при всіх зверненнях, при всіх розмовах, агітації, все ж таки люди вибирають залишатись у своїх населених пунктах, бо вони сподіваються, що якщо він живе в своєму будинку, російські військові бачать, що це цивільні люди, і в такому випадку будинок може не бути зруйнованим, а врятований.
1: За словами Задоренка, все ж виїжджають із прикордоння, але часто роблять це лише після того, як їхні будинки потрапляють під обстріли.
3: Майже кожного дня групи там по 3, по 5 людей, але вони виходять. Вони бачать, що ситуація погіршується. Деякі люди сидять в своїх будинках, бережуть своє майно, і коли вже прилітає якийсь там снаряд або впівдрон, руйнує частково їхню домівку, тоді от люди знаходять собі вже сили і можливості, евакуюються до ближніх населених пунктів, звідкіля вже забирають їх евакуаційні наші служби.
1: Він зазначив, що більшість із тих, хто залишається, люди старшого віку. Місцева влада не раз закликала людей евакуюватися завчасно, коли це ще було безпечно. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 12301, який кардинально оновлює державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб та замінює застарілий закон 2014 року. Документ підтримали 220 народних депутатів. Головна мета нового закону – перейти від простого обліку ВПО до їхньої довгострокової інтеграції у нових громадах або підтримки під час повернення додому. Новий документ повністю забороняє введення будь-яких додаткових чи окремих вимог для призначення перерахунку та виплати пенсії переселенцям. ВПО отримуватимуть пенсії на тих самих підставах, що й усі інші громадяни України, без бюрократичних бар'єрів. Запроваджуються нові інструменти житлової підтримки, серед яких програми пільгового кредитування та можливість викупу житла, довгострокова оренда та програми набуття права власності. Окремі категорії ВПО отримують право на безстрокове проживання у місцях тимчасового поселення, таких як модульні містечка, гуртожитки, готелі, на час дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його скасування. Також з'явиться електронний кабінет ВПО. Таким чином держава зможе оперативно оцінювати індивідуальні потреби кожної родини переселенців та ефективність надання їм допомоги. Паперові довідки замінять електронним витягом із держреєстру. Які новини на цю годину, слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Павлове поле слухає радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Про ситуацію поблизу Козачі Лупані розповіли у 16-му армійському корпусі. На прикордонні Дергачівщини залишаються 150 мешканців, їх неможливо евакуювати. Рада ухвалила новий закон про ВПО. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону на сході Харківщини. Для цього вони прагнуть витіснити сили оборони за річку Вовча. Про це в ефірі армія ФМ розповів офіцер відділу комунікації 16-го армійського корпусу ЗСУ із позивним ГАНС. За його словами, загарбники застосовують тактику малих піхотних груп. По одному два військовослужбовці намагаються непомітно форсувати річку та просочитися якомога глибше в українські бойові порядки і тилові райони. За словами офіцера, поодинокі російські диверсанти мають насамперед медійну мету. Вони передають координати, виходять на зв'язок, а пропаганда використовує відео із ними, щоб створити фейкове враження про масштабне просування та контроль над територією. Українські захисники ефективно протидіють такій тактиці. Лише за минулий тиждень у зоні відповідальності 16-го армійського корпусу було ліквідовано 246 російських військових. Також знищено техніку окупантів, 46 автомобілів, 9 артилерійських систем, 21 одиницю спеціальної та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Росіяни вдарили по території Краснокутської громади на Харківщині. Під удар потрапив автомобіль, що розвозив морозиво. Його 23-річний водій зазнав осколкових поранень. Як повідомив Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги регіону Віктор Забашта, хлопця оперативно ушпиталили. За словами голови Краснокутської громади Ірини Карабут, окрім понівеченої автівки, ворожі снаряди уразили місцевий об'єкт цивільної інфраструктури та магазин. До кількох сіл на прикордонні Дергачівщини, де тривають бойові дії, вже неможливо діставити гуманітарну допомогу чи провести евакуацію. Нині там залишається приблизно 150 цивільних, розповів в ефірі радіо Накипіло начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
3: Вони вже привикли жити в цих умовах, і при всіх зверненнях, при всіх розмовах, агітації, все ж таки люди вибирають залишатися у своїх населених пунктах, бо вони сподіваються, що якщо він живе в своєму будинку, російські військові бачать, що це цивільні люди, і в такому випадку будинок може не бути зруйнованим, а врятованим.
1: За словами Задоренка, все ж виїжджають із прикордоння, але часто роблять це лише після того, як їхні будинки потрапляють під обстріли.
3: Майже кожного дня групи там по 3-5 людей, але вони виходять. Вони бачать, що ситуація погіршується. Деякі люди сидять в своїх будинках, бережуть своє майно, і коли вже прилітає якийсь там снаряд або півдрон, руйнує частково їхнього домівку, тоді от люди знаходять собі вже сили і можливості, евакуюються до ближніх населених пунктів, звідкіля вже забирають їх евакуаційні наші служби.
1: Він зазначив, що більшість із тих, хто залишається, люди старшого віку. Місцева влада не раз закликала людей евакуюватися завчасно, коли це ще було безпечно. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 12301, який кардинально оновлює державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб та замінює застарілий закон 2014 року. Документ підтримали 220 народних депутатів. Головна мета нового закону – перейти від простого обліку ВПО до їхньої довгострокової інтеграції у нових громадах або підтримки під час повернення додому. Новий документ повністю забороняє введення будь-яких додаткових чи окремих вимог для призначення перерахунку рахунку та виплати пенсії переселенцям. ВПО отримуватимуть пенсії на тих самих підставах, що й усі інші громадяни України, без бюрократичних бар'єрів. Запроваджуються нові інструменти житлової підтримки, серед яких програми пільгового кредитування та можливість викупу житла, довгострокова оренда та програми набуття права власності. Окремі категорії ВПО отримують право на безстрокове проживання у місцях тимчасового поселення, таких як модульні містечка, гуртожитки, готелі, на час дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його скасування. Також з'явиться електронний кабінет ВПО. Таким чином держава зможе оперативно оцінювати індивідуальні потреби кожної родини переселенців та ефективність надання їм допомоги. Паперові довідки замінять електронним витягом із держреєстру. Які новини на цю годину, слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
1: Росіяни вдарили по Харкову, є загиблі та поранені. Про ситуацію поблизу Козачої Лопані розповіли у 16-му армійському корпусі. На прикордонні Дергачівщини залишаються 150 мешканців. Їх неможливо евакуювати. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
6: Харків.
1: Близько 15:50 росіяни вдарили кабом по Київському району Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, бомба влучила у приватний будинок. За даними голови ХОВА Олега Синьгопова, через удари ворожими каб по Харкову постраждали шестеро людей, серед них 16-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу. Підтвердилася інформація про загиблих. Двоє людей загинули у Новобуварському районі. Один із них – 15-річний хлопець. Загалом, за даними ситуаційного центру, упродовж півгодини росіяни вдарили щонайменше 5 разів. Влучання зафіксовані у Київському, Слобідському та на межі Новобуварського та Основ'янського районів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, також пошкоджено автомобіль.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону на сході Харківщини. Для цього вони прагнуть витіснити сили оборони за річку Вовча. Про це в ефірі «Армія ФМ» розповів офіцер відділу комунікації 16-го армійського корпусу ЗСУ із позивним «ГАНС». За його словами, загарбники застосовують тактику малих піхотних груп. По одному-два військовослужбовці намагаються непомітно форсувати річку та просочитися якомога глибше в українські бойові порядки і тилові райони. За словами офіцера, поодинокі російські диверсанти мають насамперед медійну мету. Вони передають координати, виходять на зв'язок, а пропаганда використовує відео із ними, щоб створити фейкове враження про масштабне просування та контроль над територією. Українські захисники ефективно протидіють такій тактиці.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Армійського корпусу було ліквідовано 246 російських військових. Також знищено техніку окупантів, 46 автомобілів, 9 артилерійських систем, 21 одиницю спеціальних та військової техніки.
2: Харківщина.
1: До кількох сіл на прикордонні Дергачівщини, де тривають бойові дії, вже неможливо діставити гуманітарну допомогу чи провести евакуацію. Нині там залишається приблизно 150 цивільних, розповів в етері радіо «Накипіло» начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
3: Вони вже привикли жити в цих умовах і при всіх зверненнях, при всіх розмовах, агітації, все ж таки люди вибирають залишатись у своїх населених пунктах, бо вони сподіваються, що якщо він живе в своєму будинку, російські військові бачать, що це цивільні люди, і в такому випадку будинок може не бути зруйнованим, а врятований.
1: За словами Задоренка, все ж виїжджають із прикордоння, але часто роблять це лише після того, як їхні будинки потрапляють під обстріли.
3: Майже кожного дня групи там по 3-5 людей, але вони виходять. Вони бачать, що ситуація погіршується. Деякі люди сидять в своїх будинках, бережуть своє майно, і коли вже прилітає якийсь там снаряд або впівідрон, руйнує частково їхнього домівку, тоді от люди знаходять собі вже сили і можливості і евакуюються до ближніх населених пунктів, звідки ля вже забирають їх евакуаційні наші служби.
1: Він зазначив, що більшість із тих, хто залишається, люди старшого віку. Місцева влада не раз закликала людей евакуюватися завчасно, коли це ще було безпечно. Більше слухайте у подкасті на сайті «Радіо Накипіло». Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 12301, який кардинально оновлює державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб та замінює застарілий закон 2014 року. Документ підтримали 220 народних депутатів. Головна мета нового закону – перейти від простого обліку ВПО до їхньої довгострокової інтеграції у нових громадах або підтримки під час повернення додому. Новий документ повністю забороняє введення будь-яких додаткових чи окремих вимог для призначення перерахунку та виплати пенсії переселенцям. ВПО отримуватимуть пенсії на тих самих підставах, що й усі інші громадяни України, без бюрократичних бар'єрів. Запроваджуються нові інструменти житлової підтримки, серед яких програми пільгового кредитування та можливість викупу житла, довгострокова оренда та програми набуття права власності. Окремі категорії ВПО отримують право на безстрокове проживання у місцях тимчасового поселення, таких як модульні містечка, гуртожитки, готелі на час дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його скасування. Також з'явиться електронний кабінет ВПО. Таким чином держава зможе оперативно оцінювати індивідуальні потреби кожної родини переселенців та ефективність надання їм допомоги. Паперові довідки замінять електронним витягом із держреєстру. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
5: Новини на Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині успішно протестували дрони-перехоплювачі, які автоматично збивають шахеди. Російський дрон атакував автомобіль із подружжям неподалік Чугуєва. У Харкові пропонують перейменувати дві станції метро та ще кілька топонімів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти 5 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Вовчанських хуторів, Лиману, Стариці та Убі. Волохівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували позиції сил оборони у бік Куп'янська-Вузлового.
2: Харків.
1: Сьогодні вранці поблизу села Радькове Чугуєвського району російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку. Як повідомили в облпрокуратурі, удар стався сьогодні близько 10-ї години. Безпілотник влучив у лобове скло машини, у якій їхало подружжя. Поранення зазнала 49-річна жінка. Чоловік зміг довести дружину до лікарні у Харкові. Лікарі надають їй допомогу. За даними прокуратури, стан жінки середньої тяжкості. Новий український дрон-перехоплювач нового покоління успішно протестований у бойових умовах на Харківщині. Він вміє автономно знищувати російські ударні БПЛА типу «Шахет». Як заявив міністр оборони України Михайло Федоров, розробка учасника платформи Brave One автоматизує 95% усього процесу перехоплення і вже довела свою ефективність під час бойових випробувань на Харківщині. Оператор за допомогою спеціальної програми лише обирає ціль і дає команду на знищення. Далі дрон діє самостійно. Летить у потрібний район, за допомогою штучного інтелекту розпізнає ворожий безпілотник і наводиться на нього. Як повідомив Федоров, виробнику знадобилося менше року, щоб перетворити прототип на готову бойову зброю. Тепер її масштабуватимуть.
2: Харків.
1: Громадська організація «Деколонізація України» подала звернення до Харківської міськради та ОВА із вимогою завершити деколонізацію топонімів. За словами активістів, частина ініціатив дворічної давнини досі залишається нерозглянутою. Про це пише статус-кво з посиланням на деколонізацію України. Серед ключових пропозицій активістів – перейменування станції метро Академіка Павлова на Василя Стуса, а станції метро 23 серпня – на Павлове поле. Крім того, активісти закликають перейменувати вулицю 23 серпня на честь Симона Петлюри, вулицю Академіка Павлова на Романа Шухевича, а проспект Жуковського на Гетьмана Мазепи. Із переліком ще кількох десятків змін можна познайомитися у соцмережах громадської організації. Уряд готує жорсткіші покарання за систематичні порушення правил дорожнього руху. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Йдеться про посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості, вдосконалення системи фіксації порушень та врегулювання використання персонального електротранспорту. Нагадаю, таке рішення було прийнято після резонансної ДТП у Києві, коли водій збив насмерть 4 людей, зокрема дитину. Слідство встановило, що автівка рухалася зі значним перевищенням швидкості, водій не впорався із керуванням. Винуватець ДТП водій Mercedes-Benz S300 вчинив 39 порушень ПДР, більшість із яких саме за перевищення швидкості. У Харкові з 9 по 12 червня тролейбус номер 27 курсуватиме зі збільшеним інтервалом у першій половині дня із 10 ранку до 15 години. Як повідомили у міськраді, це пов'язано із ремонтом контактної мережі на вулиці Холодногірській. Отже, частина тролейбусів на маршруті номер 27 рухатиметься в автономному режимі, а інша частина курсуватиме за маршрутом номер 11.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, уночі без опадів, в день дощитиме. Обіцяють грозу. Цієї ночі буде плюс 13-18, завтра в день обіцяють до плюс 28. Попри дощову погоду, завтра на Харківщині зберігається висока та надзвичайна пожежна небезпека, повідомили у регіональному центрі із гідрометеорології. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Близнюки слухають радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: просто так.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: Можете не знайти.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки,

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: До 32 зросла кількість постраждалих через удар по Харкову. Росіяни 9 разів атакували на Харківщині. Про ситуацію у Козачій Лопані розповіли у Дергачівській громаді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Росіяни вдарили по Харкову 7 кабами. Влучання були у 3 районах – Київському, Основ'янському та Новобуварському. Таку інформацію оприлюднив міський голова Ігор Терехов. Відомо про 32 постраждалих. Одна людина загинула – 15-річний хлопець. Як повідомили у ХОВА, серед постраждалих 3 дітей – у 1-річної дівчинки та 17-річної дівчини – гостра реакція на стрес. 16-річний хлопець зазнав вибухових поранень. За даними ДСНС Харківщини, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, надвірні споруди, адміністративну та інші будівлі, вибито вікна у будівлях медичного закладу та пожежно-рятувального підрозділу. Горіли житловий будинок, автомобілі, складська будівля та суха трава на відкритій території. Триває ліквідація наслідків.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 9 разів намагалися прорвати українську оборону у бік Тернової, Чайківки, Шев'яківки, Зарубинки та у районах Лимана, Стариці та Артільного. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступали.
2: Харківщина.
1: Російські війська намагаються просунутися у напрямку селища Козача Лопань, щоб створити загрозу для Харкова. Ситуація у селищі залишається складною, але інформація про його повну окупацію не відповідає дійсності, повідомив в етері радіо Накипіло начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
3: Нашим військовим вдалося вийти на межу державного кордону і виставити свої позиції, але та частина ворожих сил, яка вже проникла до населеного пункту, от зараз іде... іде робота по зачистці в самому населеному пункті. Але ситуація ускладнюється тим, що ворог розтягнувся малими групами майже по різних вулицях.
1: За словами очільника громади, окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові, використовуючи цивільний одяг. Одна із головних цілей російського наступу – створення загрози для Харкова та реалізація заяв Росії про буферну зону.
3: Це і загроза для Харкова, і завдання виконати завдання їхнього головнокомандувача, як він завжди говорить про те, що тиснуть на всіх фронтах.
1: Водночас Задоренко закликав жителів Харкова не піддаватися паніці через повідомлення про ситуацію на прикордонні, бо військові тримають напрямок.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі плюс 16-21, вдень обіцяють до плюс 35. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.
2: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому, чуєш?»
2: «Ага».
1: «Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?»
2: «Ага».
1: Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
2: «Мухри-мухри, мухри-мухри»,
1: відповів панок. Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
3: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
1: Вдовиця запросила обідати.
2: «Вухри-мухри»,
1: – промимрив наречений.
3: «А що пан сказали?»
2: «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит.
1: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили:
2: «Вухри-мухри, вухри-мухри!»
1: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Якщо раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
2: «Вухри-мухри!» –
1: застогнав панок, а наймит тлумачить:
3: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
1: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
2: «Вухри-мухри, вухри-мухри», –
1: вдячно закивав головою пан. А наймит своє:
3: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
1: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
2: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
1: Наймит знизав плечима.
3: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
1: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

Сам собі плем'я, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє плем'я. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах, айтішники.

Ось стільки до цього йшли, час вже нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети. Побудувати храм духу ми побудували, але на відкриття чомусь прийшли лише.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Левада слухає радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вилинати, така небагато.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: слухаєте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

А в рибалці люди головне підсікать. А в житті нам головне людиною стать. Поважати всіх, батька і мать.

0: Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

це добрий знак. Бо вони розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні третя ночі.
1: Слухай, радіо накипіло.